Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

var bare 18 år da du kom meg i møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: concrete heart.
1: Her er NRK Nyheter klokka 8. Det har vært nye russiske luftangrep I Ukraina I natt. Tre personer drepne, blant de et barn, ifølge ukrainske styresmakter. Angrepet skjedde I området rundt Kyiv, og ifølge ordføreren I hovedstaden skal det ha begynt å brenne flere steder. Det ukrainske militæret advarte sent I går kveld om fare for flere russiske angrep med ballistiske missil, og ba folk om å søke tilflukt. Det skriver nyhetsbyrået AFP. To menn fraktet til sykehus etter en båtulykke på Nordmøre I natt. Det opplyser politiet I Møre og Romsdal, som beskriver en av de mennene som kritisk skadd. Båten skal ha treffet en steinkai og begynt å synke. Både hovedredningssentralen og politiet sender ressurser til staden. Det skal til sammen ha vært tre menn ombord I båten. Så skal vi høre at færre tre blir felt enn før I verdens største tropiske regnskog Amazonas. Det viser nye tal fra et nasjonalt forskningsinstitutt I Brasil, forteller reporter Terje Tobias Tønne.
2: Avskogingen I Amazonas har I perioden august 2025 til juli I år falt med nesten 37% sammenlignet med året før, viser tallene. Det det laveste nivået på et tiår. Amazonas verdens største regnskog og spiller en viktig rolle I å regulere klodens klima. Store deler av regnskogen har gjennom tiår blitt felt til fordel for kvegdrift og dyrking av avlinga. Å forhindre avskoging har vært viktig for den sittende presidenten I Brasil, Lula da Silva, som har lovet å gjøre slutt på ulovlig avskoging innen 2030.
1: Musikk og fotball nå, for sangen her nominert til Spellemannprisen for årets låt.

0: fotballspelaren Erling Braut Haaland du hørte. Låta en remix av låta Kygojo som Haaland og de tidligere lagkammeratene hans står bak. Da Norge slo Brasil i fotball-VM, kastet artisten Kygo fra Bergen seg rundt og fikk sløpt denne nye versjonen. Hver måned blir en låt nominert til den nye Spellemannprisen. Kygojo konkurrerer nå med låter som Hånd i hånd av Tobias Sten og SOS av Makosir og Ari Baigura. Det skriver VG. Mer sport. Tennisspilleren Casper Ruud tapte mot brasilianske João Fonseca i ATP 1000-turneringen Montreal Open i natt. Men Ruud skal likevel spille i dobbeltturneringen i dag, sammen med svenske André Göransson. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyheten i denne omgang fikk du av Julie Brende Helle.
1: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 08.03.
2: Nordkapp nytt. Fylkesvaraordfører Heidi Holmgren Senterpartiet sto for den offisielle åpningen av Finnmark Vikingtidsfestival i Gjesvær torsdag kveld. I sin åpningstale trakk hun frem Gjesvær historiske betydning for festivalens rolle for å formidle kunnskap om vikingtid og kystkultur. Tusen takk for invitasjonen som Finnmark fylkeskommune har fått til å åpne den første vikingtidsfestivalen i Finnmark her i Gjesvær. Plassen med det første kjente stedsnavnet i Finnmark sa fylkesvaraordfører Finnmark fylkeskommune Heidi Holmgren i talen. Holmgren pekte på at Gjesvær har en sentral plass i nordnorsk historie både gjennom funn som dokumenterer lang bosetning gjennom omtale i de islandske kongesagaen. Hun viste også til den gamle handelsvirksomheten i nordområdene og til arkeologiske funn som gir ny kunnskap om livet i Finnmark.

vikingetida. Hun undersøker betydningen av å utforske og diskutere historien. Å være nysgjerrig på historien vår synes jeg er veldig spennende. Et dypdykk i historien fra vikingetida inviterer oss til undring og utforskning, sa Holmgren. Fylkesvaraordføreren trakk frem også fortellingen om Tore Hund som fortsatt lever sterkt i lokalsamfunnet Gjesvær og Nordkapp. Hun berømmer arrangørene, museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark og Gjesvær bygde og idrettslag og takker frivilligheten og deltakerne for innsatsen. Festivalen arrangeres over to helger og en del av markeringen av nasjonaljubileet 2030. Holmgren avslutter talen med å erklære Finnmark Vikingtingsfestival for åpnet. Finnmark Vikingtidsfestival ble torsdag kveld offisielt åpnet på fotballbanen i Gjesvær. De neste dagene skal fiskeværet fylles med historie, håndverk, foredrag, musikk og aktiviteter i forbindelse med markering av tusenårsjubileet for den historiske hendelsen. Tusen hjertelig takk til alle sammen. Tusen takk til innbyggerne i Gjesvær som har stilt kjempemye opp på dugnad og holdt i tråden i ganske mange år, sa prosjektleder for Finnmark Vikingtidsfestival Elin Berg i velkomsttalen. Fungerende ordfører Ruben Alseth ønsker publikum velkommen til Gjesvær og Nordkapp kommune. Velkommen til kommunen, velkommen til Gjesvær, Magerøyas perle her på toppen av Norge, eller som vi selv sier på toppen av verden, sa fungerende ordfører i Nordkapp kommune Ruben Alseth Høyre i talen. Alseth trakk fram festivalens betydning for å bevare formidle lokal historie og berømme innsatsen fra frivillige bygdelaget Nordkapp museet og samarbeidspartnere som har bidratt til arrangementet. Det her handler om mer enn bare en festival. Det handler om identitet, det handler om hvem vi er, og at vi tar vare på vår historie, sa Alseth. Under åpningen fikk også alt mulig mann Kjell Sørbø ordet. Berg fortalte at Sørbø har vært en sentral støttespiller i planlegging, gjennomføring av festivalen og bidratt med både praktiske oppgaver og koordinering. Festivalen blir blant annet på håndverk, foredrag, etegilde, konserter, workshops, aktiviteter for både barn og voksne. Leder for sekretariatet for nasjonaljubileet 2030, Borghild Lundeby, overrakte Olavsflammen til vikingehøvding Terje Bø under markeringen i Gjesvær. Flammen er et symbol på fellesskap og inngår i jubileumstafetten fram mot nasjonaljubileet i 2030. Jeg er utrolig glad for å være her og for at Gjesvær er en del av nasjonaljubileet 2030. Det blir ikke noe nasjonalt jubileum uten at hele Norge er med, sa leder for sekretariatet for nasjonaljubileet 2030, Borghild Lundby, i talen. Lundby fortalte at jubileet skal markere 1000 år med norsk historie, at jubileumstafetten vandrer mellom ulike plasser i landet. Hun trakk fram historien om Tore Hunds hevndrap på Karle, som er en viktig del av den lokale fortellingen og understreker betydningen av kunnskap, dialog og deltakelse i arbeidet fram mot jubileet. Olavsflammen ble tent på Stiklestad i 2020 og skal holdes levende helt fram til 2030. Flammen har reist til Gjesvær som avlegger fra den opprinnelige ilden og ble fraktet med bil gjennom landet før overrekkelsen til vikinghøvdingen Terje Bø. Tusen takk, det er en stor ære og en glede for å overta flammen her i dag, sa vikingehøvdingen ved Lofoter Vikingmuseum Terje Bø i talen. Bø fortalte at ideen om markeringen av Gjesvær vokste fram etter samtaler om historien til Tore Hund og Karle for flere år siden. Han takket frivillige museer og samarbeidspartnere for innsatsen som har gjort arrangementet mulig. Samarbeidet mellom Nordkapp museet, Lofoter Vikingmuseet, museet Nordfrivillige og Nordkapp kommune har gjort at vi faktisk står her i dag og feirer tusenårsjubileet, sa Bø. Telleren i Honningsvåg kirke viser at kirka er en stor turistattraksjon i Honningsvåg. Til tross for veldig begrenset åpningstid i sommer har det vært 7449 besøkende i Honningsvåg kirke. De aller fleste som besøkte kirka kom under åpen kirke som Nordkapp menighet har hatt i sommer. Regjeringen legger frem flere tiltak for raskere utbygging av kraft og strømrett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette frist for 2 år for å behandle søknadene. Målet er å halvere tida det tar å bygge ut strømmen. Kommunene skal få inntekter fra vindkraft tidligere enn i dag. Nordlige Arbeiderpartiet
frem det mest omfattende tiltak for å sikre raskere utbygging av kraft og nett på mange år. Etterspørselen etter kraft og strømnett har økt kraftig de siste årene, men utbyggingstempoet har ikke holdt tritt. Vi må få opp farta, derfor tar vi nå og setter i gang krafttiltak for å forenkle regelverket og kutte byråkrati, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart er blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra mekling tidligere i sommer. Etter nei-flertallet varslet Parat streik fra lørdag 8. august dersom det ikke kom på plass en ny løsning. Nå er partene enige om et nytt forbedret resultat, og det skal legges frem for medlemmene til en ny uravstemning. Landsstyret har lagt opp en videre prosess for fiskebåt sin utreden av Norges Fiskarlag, som innebærer at fiskebåt i praksis trær ut av Norges Fiskarlag fra kommende årsskifte. Jeg skulle gjerne sett at situasjonen var annerledes, men vi må samtidig forholde oss til realitetene. Fiskebåt har meldt seg ut av Norges Fiskarlag, og landsstyret er opptatt av å sikre en ordnet og skikkelig utredning, sier Jan Roger Lerbukt, leder av Norges Fiskarlag, på Fiskarlagets eget nettsted. Fiskebåt varslet på landsmøtet i 2025 at de melder seg ut av Norges Fiskarlag. Landsstyret gjennom våren vurderte alternative løsninger for fortsatt organisatorisk samarbeid, men konkluderer med at det ikke var grunnlag for det sånn som situasjonen er i dag. Vedtektene slår fast at utmeldingen for et medlemslag først kan tre i kraft minst 2 år etter utmeldingen er mottatt. I oppsigelsestiden har medlemslaget fulle organisatoriske rettigheter og økonomiske forpliktelser. Landsstyret går likevel inn for å forsere utmeldingsperioden og mener det vil være en løsning som er mest tjenlig for begge sider. I praksis kuttes oppsigelsestiden med nesten 1 år, sier Lerbukt. Norges Fiskarlag er landets største fiskeriorganisasjon og jobber for å ivareta fiskernes interesse og for myndigheter og samfunn. Fiskebåt representerer den havgående fiskeflåten. Klimaendringen blir stadig mer merkbar og vil i økende grad gi risiko for samfunn, natur og næringsliv i Finnmark. Det viser den første helhetlige klimasårbarhetsanalysen for fylket. Det er første gang det er utarbeidet en helhetlig klimasårbarhetsanalyse for Finnmark. Den forteller oss om hvor sårbare de ulike kommunene er og hvilken klimarisiko vi må ta på alvor i årene som kommer. Analysen skal brukes direkte inn i klimatilpasninger i kommunene, i fylkeskommunens egen planlegging og arbeid med regional plan for klimaomstilling i Finnmark, sier Rita Heine Bakken, seksjonssjef for plan og miljø, levekår i Finnmark fylkeskommune i en pressemelding. Den tyske miljøorganisasjonen NABU har rangert Havila kystruten som best i cruise-rangeringen 2026. Rangeringen bygger på selskapets arbeid med å ta i bruk helhetlige bærekraftige løsninger og redusere utslipp og klimagasser og luftforurensing langs norske kysten. Som i fjor setter norske eide rederier standarden for cruiseindustrien. Vi er stolt over å bli rangert som nummer 1 også i år og glad for at innsatsen vår blir lagt merke til. Så sent som i november i fjor viste vi at klimanøytrale seilinger på kystruten allerede er mulig med dagens teknologi, sier Bent Martini, administrerende direktør i Havila Kystruten, i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Lørdag vestlig bris, til dels frisk bris på kysten. Spredte regnbyger på kysten, for øvrig delvis skyet oppholdsvær. Temperaturutsiktene for Honningsvåg lørdag 8-11 grader. Stort sett uendret temperatur. Søndag sørlig eller sørvestlig bris. Frisk bris utsatte plasser. Fra om kvelden dreiende og økning til vestlig liten til stiv kuling langs kysten først i vest. Skyet oppholdsvær først på dagen. Spredt regn og regnbyger fra om ettermiddagen. Temperaturen i Skarsvåg fra 9-13 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
I denne sendingen skal vi høre fra åpningen av Finnmark Vikingtidsfestival i Gjesvær torsdag kveld. Rikke Nordmann og Andreas Ilebæk, This is where it ends.

0: Torsdag kveld var det offisiell åpning av Finnmark Vikingtidsfestival på fotballbanen I Gjesvær. I de tre teltene eller lavvoene som satt opp på banen. I tillegg så det masse bodeplass som etter hvert skal danne Handlegata fullt av torgselgere. Det var prosjektleder for Vikingtidsfestival Elin Berg som ønsket oss velkommen.
1: Takk alle som har hjulpet meg. Hun som hater på scenen, Emma Gunnarsson. Alle ansatte I museet, gi dem en stor applaus. Alle frivillige, alle gjester, teknikerne våre, vikinglagene som har reist kjempelangt, der mange folk som har reist langt for å komme opp hit til oss. Tusen hjertelig til alle sammen. Tusen takk til innbyggerne I Gjesvær, som har stilt kjempe mye opp på dugnad. Og holdt denne tråden I ganske mange år. Først så vil jeg ønske opp han Ruben Alseth, som fungerende ordfører, og som fra Gjesvær. Så vi veldig glad for at han her I dag.
2: Tusen takk for det, Elin, og god kveld alle sammen. For en fantastisk dag. Velkommen til Nordkapp kommune. Velkommen til Gjesvær, Magerøyas perle her på toppen av Norge, og som vi sier selv, på toppen av verden. Det virkelig stas å få være her I kveld, og få ønske dere velkommen, og det artig for meg å komme hjem og gjøre nettopp det. Og tenk litt på det. I halvannen uke fremover nå, så skal et lite fiskevær fylles med vikinger, historie, musikk, foredrag, håndverk, mat, liv og latter. Og at på til markere et tusenårsjubileum. Det imponerende. Alle som har stått på for å få det her til, frivillige ildsjæler, bygdelaget, Kystmuseet, fylkeskommunen og Nordkapp kommune, tusen takk for det skjer ikke av seg selv. Mitt navn som sagt Ruben Alseth, og jeg gleden av å være varaordfører I Nordkapp kommune. Jeg skal innrømme en ting. Jeg har kjørt forbi et par ganger her I sommer og sett ned på fotballbanen og sett de svære teltene. Og en ting sikkert det at gjesværingene og finnmarkingene, de gjør seg klar til festival og tar det på alvor når partyteltet står klart en måned før åpning. Nordkapp kommune, vi medeier I Museum for kystkultur og gjenreisning I Finnmark. Vi stolte av å være med og støtte denne festivalen. Både gjennom eierskap, tilskudd og praktisk bistand. Og helt overbevist om at det penger som kommer mange folk til gode. For det her det handler om mer enn bare en festival. Det handler om identitet. Det handler om hvem vi og om å ta vare på historien. Jeg har fundert litt på han Tore Hund og kongens mann Karle. Da de møttes her med spyd og temperament for 1000 år siden, og han Karle fikk banesåret sitt. Tror dere at de da tenkte at de skrev historie? At han Snorre Sturlason en dag skulle skrive om dem I Heimskringla, og at folk skulle samles her I Gjesvær 1000 år senere for å feire de her hendelsene? Neppe. Jeg tror de hadde vært rimelig forfjamsa hvis de satt opp I Valhall I kveld og følte med på oss. Men en ting helt sikkert. Det de opplevde ble en del av historien som har vært med å forme kysten vår, kulturen vår og identiteten vår. Og I Nordkapp så vi stolt av historien. Nordkappmuseet har gjennom mange år vært en bauta I arbeidet med å dokumentere og formidle historien. Og det fine at historien ikke bare lever på et museum. Den lever her ute I fiskeværene. Og her I Gjesvær så går dere foran. Bygdelaget har lagt ned en enormt stor innsats for festivalen. Og jeg vil også trekke frem en person som mange kjenner veldig godt. Erling Valsø. Gjennom mange år så har han gjort en ekstraordinær innsats for å dokumentere, bevare og formidle kystkulturen I Gjesvær og I Nordkapp. Han var sentral I å redde Gjesvær kirke, som I dag både kulturarena og formidlingssted. Og for det her så mottok han Nordkapp kommunes kulturpris tidligere I år. Og som vi vet, bak enhver sterk mann står en enda sterkere dame. Sammen med Natalia har han skapt et kulturhistorisk senter som kombinerer butikk, kunst, lokalhistorie og møteplass. Og det ganske unikt. Vi liker gjerne å tenke på vikingene som tøff, hardbarka, litt sånn fandenivoldsk. Og jeg tror egentlig ikke at den kulturen har forsvunnet helt. For den lever fortsatt langs Finnmarkskysten. Hos fiskere, hos sjøfolk. Hos alle dem som står opp klokka 4 om morgenen i januar, trekker på seg oljehyra og går ut i nordøst kuling, i sjødrefs og snefokk for å skaffe inntekt og kokfisk på bordet. Det krever mot. Det gjorde det for 1000 år siden, og det krever mot i dag. For havet har bestandig vært livsnerven våres. For vikingene, og for oss, for vi lever av havet, og vi lever med havet. Og vi skal leve av havet også i fremtiden. Og derfor tror jeg at denne festivalen kommer på akkurat riktig tidspunkt. Vikinghistorie er mer pop enn på lenge. Hele landet har lært seg å ro i sommer. Og over hele landet så ser vi hvordan historien brukes til å skape opplevelser sånn som det her, arbeidsplasser og ny næring. Og hvorfor skulle vi klare det her? Vi har jo kulissene de andre bare kan drømme om. For vi har Nordkapp, vi har midnattssola, vi har nordlyset, vi har Jesverstapene, og vi har verdens nordligste av det aller meste. Og vi har en historie som skjedde nøyaktig her. Mulighetene ligger rett foran oss, og den muligheten håper flere griper tak i. Til slutt så må jeg få skryte av arrangørene. Programmet er rett og slett imponerende. Det er håndverk, foredrag, etegilder, konserter, forestillinger, bird safari, workshops og aktiviteter for store og små. Og jeg så et bilde på Facebook her om dagen av noen lokale vikingdame i hjemmesydde vikingdrakte med Jesverstapene i bakgrunnen. Det er helt fantastisk, og det er sånn kulturarven skal leve. Jeg håper denne festivalen gir dere mange gode opplevelser, nye bekjennskaper og minner som dere tar med dere også når vi pakker ned vikingteltet. Og så håper jeg selvfølgelig at det bare er starten på mange festivaler i Jesvær. Så på vegne av Nordkapp kommune og arrangørene, så ønsker dere hjertelig velkommen til Finnmark Vikingtidsfestival 2026. Takk for meg.
1: Tusen takk, Ruben. Jeg tror vi veldig fornøyde med at det var du som var på jobb denne uka. Nå skal jeg introdusere en mann som jeg tror ikke hadde klart meg uten denne uka. Jeg føler at alle jeg har møtt i dette prosjektet kjenner han. Hvis jeg har ringt noen, så har de sagt til meg, slapp av, det fiksa, Kjell Sørbø har ringt oss. Så han har vært og fiksa oss strøm, han skal til og med lage valgryte på lørdag til ettergilde. Det er en mann som kan alt. Han vil komme på og si noen ord.
3: Hei, jeg ble interessert i vikinghistorie. Altså, man kan jo litt fra når man har en par år på skole. Men så traff jeg høvdingen han Terje for 20 år siden på reisebilsmessa. Og da tok han i handa der etter han hadde tatt et stev til dronning Sonja. Og vi ble kompiser, beste kompiser med et handtrykk. Og det er veldig sjeldent. Det skjer sikkert hvert 200 år. Men når det her ble, at det her ble bestemt at det skulle være, så sa jeg til dem som styrer med det her, og jeg har vært med i det, alle møtene som har vært i Jesvær og Honningsvåg, la meg Terje og la meg dere. Og så det er en russisk kunstner som heter Igor Filipov. Han har hatt to utstillinger på Vikingmuseet, og den siste utstillingen henger enda. Og Vikingmuseet har kjøpt en del av hans maleri, som handler om. Han kan sin vikinghistorie, nordisk mytologi, etter høy utdanning i St. Petersburg. Han har nå en utstilling som åpner nå, klokka 7:30. Det er sikkert ikke så mange som kommer, men den skal være åpen helt til over neste helg. Men det blir åpent hver dag. Man kan kjøpe bilder, grafikk, tegninger med tema viking. Og han har også noen grafiske trykk. Han har vært mange ganger i Gjesvær og noen vakre grafiske trykk av stappene og forskjellige her. Så det, så dere hjertelig velkommen å komme inn i Gammelhuset. Og det både for gamle, unge å være med på det her. Vi har både papir og vi har små og forskjellige typer lærere. Så dere kan lage et bilde om Gjesvær, om denne festivalen. Så dere er hjertelig velkommen i morgen ettermiddag og midt på dagen på lørdag. Så, Igor Filipov.
1: Nå skal Borghild Lundeby komme opp og overrekke Olavsflammen. Hun skal fortelle dere litt om hva Olavsflammen er, hvorfor vi gjør det her. Hun skal overrekke den til vår egen vikinghøvding, Terje Bø, som også har vært en fantastisk mentor. Så jeg vil bare nevne litt ekstra. Tusen takk til vikinghøvdingen vår. Vi har alle gjort det før. Det er veldig godt å ha holdt den Terje Bø i handa under hele gjennomføringen.
4: Ja, kjære alle sammen. Jeg er utrolig glad for å være her, og for at Gjesvær er en del av nasjonaljubileet 2030. For det blir ikke nasjonalt jubileum før hele Norge er med. Og derfor så er jubileet lagd som en jubileumsstafett som går rundt på forskjellige steder i Norge år for år, og ulike aktører kan knytte seg til og fortelle sin del av historien om Norge. Stiklestad Nasjonale Kultursenter ved Museene Arven er navet i det store nettverket som er lagd, og leder det nasjonale sekretariatet for jubileet. Tore Hunds hevndrap på Kale er en interessant del av norsk historie som ikke så mange kjenner til. Og jeg håper at nasjonaljubileet kan være med på å løfte den fram. Jubileer er anledning både for feiring og refleksjon. Det er også begivenheter som kan etterlate seg store samfunnsavtrykk. Og nasjonaljubileet 2030 gjør det naturlig å se seg tilbake, samtidig som det forplikter til å se framover. Våre ønsker for framtiden formes av det samfunnet vi lever i nå. Samtidig så er vår forståelse av fortiden alltid i utvikling. Nasjonaljubileet er en tusenårsmulighet til å bruke kunnskap, dialog og deltagelse til å ta de viktige samtalene som styrker demokratiet og videreutvikler det mangfoldige norske fellesskapet. Norge har alltid vært flerkulturelt. Landet er grunnlagt på territoriet til to folk, og kildene til Olav Haraldssons tid viser en sterk samhandling mellom det samiske og den norske befolkningen. I tillegg så har fem folkegrupper med særlig lang tilknytning til Norge status som nasjonale minoriteter. Kvener, norskfinner, jøder, skogfinner, rom og romani. Nasjonaljubileet er en anledning til å bruke vår flerstemthet som ressurs og grunnlag til å drøfte. Hva betyr det å høre til? Hvordan skaper vi et fellesskap som tåler og verdsetter ulikhet? Flerstemthet i måten vi formidler historien på er noe av det viktigste vi kan gjøre for å skape forståelse for et mangfoldig fellesskap. Målet er at alle skal synes og at alle skal høre til. Det er viktig å anerkjenne og snakke sant om urett som er gjort. Samtidig er det viktig for fellesskapet også å bli kjent med hverandres gode historier. Derfor så er vi svært glad for at mange steder og aktører i Norge ønsker å være med på nasjonaljubileet. Dette kommer til uttrykk gjennom en jubileumsstafett som startet allerede i 2021, og som år for år har vandret rundt i landet. Jubileumsnettverket består i dag av over 100 aktører fordelt over alle fylker i Norge. Og årets jubileumstema er slekt og samfunn. Det har utgangspunkt i Sarpsborg sin plass i jubileumsstafetten. Her levde Olav store deler av sitt levende liv. Her gifta han seg med sin Astrid, svenske prinsesse Astrid, og her stifta han familie. Gjesvær har knyttet seg til dette temaet på en interessant måte. Gjesvær er nevnt av Snorre Sturlason som åstedet for Tore Hunds hevndrap på Kale i 1026. Dette drapet var en del av de pågående maktkampene mellom lokale stormenn og kong Olav Haraldsson, og markerte et tidsskille mellom en hevnbasert æreskultur og en kristen rettsstat. Norges vei fra blodhevn til et lovbasert samfunn har vært en av de viktigste samfunnsendringene i landets historie. Likevel så ser vi i dag at æreskultur fortsatt eksisterer i nye former, blant annet i sosiale medier, i gjengmiljøer og i enkelte tradisjonelle samfunn. Gjessvær 2026 utforsker i sin programskaping hvordan disse historiske og moderne uttrykkene for ære henger sammen, og hvordan innsikten fra fortiden kan gi oss bedre forståelse av dagens konfliktliv. På denne måten så blir historien om maktkamp og samfunnsendringer i Norge på 1000-tallet relevant i dagens samfunn også. Tusen takk for at vi får være her og delta på denne store feiringen sammen med dere. Dere leverer et viktig bidrag inn i fortellingene om Norge. Og så til dagens oppdrag. Som dere ser her så har jeg med meg ei lykt, og den har en spesiell historie. 29. juli 2020 så ble det tent et olsokbål på Stiklestad. Og det var barn fra Verdal som bygde bålet, og så var det frivilligheten fra Spel om Heilag Olav som fikk æren av å tenne dette bålet. Og fra det bålet så ble det tatt en avlegger, som da vi kalte Olavsflammen. Og den har stått og brent natt og dag på Stiklestad, og skal stå og brenne fortsatt til 2030. Og alle som er en del av nasjonaljubileet, de kan få en avlegger av denne flammen. Og da har den kommet hit til Gjessvær i dag, og den skal da overrekkes til vikinghøvdingen, forstår jeg. Så hvis han kan komme opp. Mens han kommer opp, så kan jeg jo si at den har jo hatt en reise fra Stiklestad til Gjessvær, som er litt spesiell også, fordi den kan ikke reise med fly, og den kan ikke reise med hurtigruta. Så denne flammen er kjørt i bil fra Stiklestad til Gjessvær av biskopen i Nidaros i sommer på ferietur. Og den som har tatt vare på flammen da, og holdt den i live og matet den med lampeolje her oppe, det er Edel Ingebrigtsen, forstår jeg. Så tusen takk. Altså, Olavsflammen, den levendegjør den gamle tradisjonen med å tenne olsokbål. Samtidig så viser det at den brenner også et engasjement for samtida og et håp for framtida. Det at en felles flamme brenner mange steder er også et sterkt fellesskapssymbol. Nå brenner den her. Vær så god.
2: Ja, tusen takk. Det er en stor ære og glede å overta flammen her i dag. Det er litt sånn tilfeldig at ting blir sånn som de blir. For 5 år siden, i vinter, så var jeg på en reise nordover her til Finnmark, og besøkte han, som jeg snakket litt tidligere, han Kjell Sørbø. Og da var jeg innom Nordkattmuseet, og snakket med de, og spurte om de hadde, ja, vi pratet om løst og fast, og vi kom selvfølgelig inn på han Tore Hund og han Karle. Og vi begynte å diskutere om at man skulle prøve å få til et eller annet her i Gjessvær. Og lenge så var det jo bare diskusjonsstadiet. Men samarbeidet mellom Nordkappmuseum og Edel, og Lofotuvikemuseum og Museum Nord, og alle gode krefter her i Gjessvær og Nordkapp kommune, som har dratt i lag, så er det faktisk, står vi her i dag, og feirer 1000-årsjubileet for han Tore Hund og han Karle. Jeg vil løfte glasset til ære for dere og for frivilligheten. Skål! Tusen takk for flammen. Jeg håper vi kan seile han rundt hele Nord-Norge, og han kommer vel sikkert innom høvdingesetet Lofotur på et tidspunkt, før vi kommer til Stiklestad.
1: Nå skal vi ha den offisielle åpningen, og da vil jeg introdusere Heidi Holmgren fra fylket, som skal komme og åpne hele festivalen for oss. Så sier jeg takk for meg, så ser dere meg rundt i festivalen i helga. Huk tak i meg.
4: Ja, kjære alle sammen. Tusen takk for invitasjonen som Finnmark fylkeskommune har fått til å åpne den første vikingtidsfestivalen i Finnmark, her i Gjesvær. Plassen med det første kjente stedsnavnet i Finnmark. Og plassen hvor arkeologene har funnet bevis for den lengst sammenhengende bosetningen som var på kirkestappen fra før vikingtida og fremover. Og plassen som fikk sin egen beretning når Snorre Sturlason skrev kongesagaen på 1200-tallet. Gjesvær, som ligger her midt i leia mellom sør og nord og midt i begivenhetene sitt sentrum. Og der er Gjesvær i dag også, altså i begivenhetens sentrum. For hele helga og neste helg med. Det er et spennende og allsidig program som serveres, og jeg håper mange har både lyst og anledning til å besøke de mange arrangementene. Her er det både ferdigheter, fellesskaper og kunnskaper som skal deles og utforskes. For hvordan var det å leve for 1000 år siden? Var folk da egentlig så veldig forskjellig fra sånn vi er i dag? Å være nysgjerrig på historien vår synes jeg er veldig spennende. Et dypdykk i historien fra vikingtida, det inviterer til undring og utforsking. Når Snorre i 1220 skriver ned hendelsen fra Gjesvær i 1026, da har historien levd og gått fra munn til munn i 194 år. Da kan vi jo undre oss, hvorfor ble denne historien tatt så godt vare på? Og hvorfor ble den ikke glemt, men tvertom fortalt om og om igjen? For veien til Gjesvær, den var jo velkjent. Vi vet jo at rundt året 890 så gir Johan Ottar en innholdsrik muntlig beretning til den engelske kongen Alfred den Store om sine handels- og oppdagelsesreiser nordover. Fortellingen ble skrevet ned, og forskere i dag analyserer og forsøker å forstå hva som fortelles i de gammelengelske manuskriftene fra 900- og 1000-tallet. De her som inneholder geografiske beskrivelser av Norge, som kalles da Nordmannaland eller Nordveg, og den gir også omtale av nordnorsk stormannsliv. Og her blir også Geisvær nevnt. Forskerne har tenkt seg frem til at han Ottars og hans handelsferd til Bjarmeland viser at Finnmark i vikingtida var en del av et større europeisk handelsnettverk, der reinskinn, torsk og andre handelsvarer ble eksportert til kontinentet. Og nå Finnmark fylkeskommune er med på en stor utgravning på Loppa. Og der viser det seg at vi finner gravrøyse, et par nausttufte, samt et 16 meters langt stolpebygd hus. Men i våres område er det også gjort spennende funn. I siste utgave av Nordkappfolk, magasinet som Nordkapp historielag gir ut, der kan vi lese og bli minnet på et funn av en vikinggrav på Lille Tamsøy, som ble gjort i 1894. I tillegg til skjelettet av en mann og en hund, så inneholdt grava utstyr for en kriger. Det var sverd og øks og skjold, samt ei ringspenne. Da det ikke ble funnet en gårdshaug i nærheten som ville tyde på fast bosetning, tolkes det sånn at den gravlagte var en stormann som reiste langs kysten. Kanskje var det en av høvdingene sine faste krigerfølge, kanskje til og med en av Tore Hunds edsvorne menn som hadde dødd langs veia. Historien om Tore Hund den lever i lokalsamfunnet her i Gjesvær og i kommunen. Men den eneste fysiske markeringen vi per i dag har av Tore Hund, det er altså gateskiltet her oppe som det står Tore Hunds vei. Å kjenne historien vår, det skaper stolthet, tilhørighet og identitet. Og så må vi aldri slutte å stille kritiske spørsmål. Til tolkninger. Vi må komme med egne tanker og la kunnskapen få modne i oss selv og i samfunnet vårt. Og det er også veldig stas at denne markeringen er en del av nasjonaljubileet. Jeg er glad for at Finnmark og vår historie plasseres i nasjons tilblivelse og historie. Så jeg vil ønske arrangørene, Museum for kystkultur og gjenreisning i Finnmark og Gjesvær bygde og idrettslag lykke til med festivalen. Jeg ønsker alle gjesværingene lykke til med å være vertskap, og ikke minst til alle frivillige og alle deltakere til å bidra, som bidrar nå til denne storslåtte festivalen. Jeg ønsker at alle får gode opplevelser fordelt på de her to helgene foran oss. Og med det her så erklærer jeg Finnmark Vikingtidsfestival i Gjesvær for åpnet.

0: Både store og små plasser har nå sin egen festival. Redaktør I Troms Folkeblad, Stein Henriksen, har tro på at festivalet kan bidra til bolyst og tilflytting.
1: Jeg tror ikke man skal undervurdere den betydningen sånne festivaler både har for bolyst og bosetting og tilflytting. Det selvfølgelig vanskelig å måle, men det finnes et fest som har eksistert siden midten av 70-tallet og jo en sånn festival som samler de som bor på hele regionen, og de planlegger ferien etter altså når de reiser bort, så skal de være hjemme til Finnsnes fest, pluss at de som har flyttet fra hele det området legger ferien sånn at de kommer hjem, så det en skikkelig sånn der gjensynsfestival og det en slags sånn kollektiv stolthet helt uavhengig av både alder og kjønn og også musikkinteresse som skjer under en sånn festival, og det utrolig artig å være til stede. Og den stoltheten jeg skrev om nå, det var jo at man har jo etter koronaen og Finnsnes fest har også vært konkurs og borte en par år og sånn, og så kommer man I gang med to nye gründere som har holdt på å si kjøpt opp eller overtatt festivalen, og så lykkes det så til de grader som det har gjort de siste årene, inkludert i år.
2: Ja, det sa redaktør I Folkebladet Stein Henriksen. Redaktør I Altaposten Rolf Edmund Lund mener spesielt festivaler på små plasser får stor betydning for lokalsamfunnet.
3: Kanskje man heller ikke skal overdrive på en måte betydningen, for den jo på en måte, noen ganger det tidsbestemt, og noen ganger så det sånn at, at det funker I 14 dager, så det litt over. Men jeg tror, jeg enig med han, Steinulf, at det har ekstremt mye å si for de, I hvert fall små samfunnene betyr det veldig mye. Det, Sørøyrocken et eksempel, det jo nesten sorg ute på Sørøy over at det arrangementet nå ferdig etter en 12-13 år I sving, sånn at for å håpe det kommer noe nytt der, men der det jo snakke om infrastruktur og hele greia med fergetilknytning og så videre, så og sånne ting betyr ekstremt mye for Sørøy, og det ingen tvil om, og kanskje Sørvær da, som har vært på en måte arnested. Og jeg ser jo I Tanne Kokelv da, som har slått seg opp, og det smekkfullt, og stor optimisme egentlig, sånn som jeg oppfatter det, og det jo helt utrolig at en festival og den stemning og den dugn og sånn, og alt som ligger bak der, det på en måte blomster såpass at det får betydning for nesten alt, og ikke minst mentaliteten, da, for det jo det som ekstremt viktig. Så, og så det jo ikke, det må jo bare si at Alta Live for eksempel, som du har I prinsippet 30-årsjubileum da, de bygd på noe som heter Aronesrocken fra Gammelstad, men der det smekkefullt som NRK akkurat meldte, og det en ting som betyr veldig, veldig mye for folk, de gleder seg, og det kommer folk hjem. Spørsmålet om de kommer hjem for å bli. Det jeg mer skeptisk til, da handler det om arbeidsplass og veldig mye annet, men det klart den bolystbiten må fylles, og ungdom nå til dags, det ikke bare nok å ha seg penger til å ete og så videre, de skal ha noe mer åndelig føde enn som så.
2: Det sa altså redaktør I Altaposten, Rolf Edmund Lund.
0: Programleder André Bendiksen, NRK Finnmark. Det deles ut grønne kort under Alta-turneringen for å jobbe mot rasisme og uønska ytringer. Daglig leder I Finnmark fotballkrets, Anders Abrahamsen. Når kan en spiller få grønt kort?
4: Nei, vet du hva? Det rett og slett sånn at alle kampene har jo en dommer. De har kampverter. Og de her menneskene har muligheten til å dele ut et grønt kort hvis de opplever et eller annet som de synes fortjener det. Og det kan være alt fra en person som hjelper en motspiller opp etter en takling, eller det kan være en publikum som heier godt på begge lag. Eller det kan være en kampvert som går rundt og deler ut myggspray for eksempel I Karasjok. Så det alt mulig egentlig, men jeg ønsker bare å fremme positive ting og folk som hyggelige og snille og kanskje gjøre en innsats litt utenom det vanlige.
2: Hva var grunnen til at dere I fotballkretsen startet opp med prosjektet Mimet Vi I 2024?
4: Når vi opplevde en litt økende andel med hendelser og tilbakemeldinger på rasisme, på ytringer som vi ikke ønsker på fotballbanen. Og da tenkte vi rett og slett som så at sånn kan vi ikke ha det. Og da startet vi det her prosjektet med et ønske om å rett og slett få ned antall saker. Og det har vi fått til. Så vi har hatt veldig positive tilbakemeldinger på det. Og så har vi jo et ønske om at det skal fortsette fremover og holde trøkken oppe på det.
2: Ja, du sa at dere har fått det her til. Det altså over 2 år siden dere begynte med å dele ut de grønne kortene. Hvilke resultater ser dere av prosjektet?
4: Ja, så er det sånn at de grønne kortene er jo bare en del av det. Sånn at hovedpoenget er egentlig nesten det å sette fokus på det. Det er rett og slett å prate om det og dra det opp i ulike sammenhenger. Og vi har mye profilering ute, seil, banner, flagg, sånne type ting som gjør at det er synlig. Vi har møte før hver sesong der vi prater om det, sånn at alle skal vite hva det her er. Og så har vi en del sånne rent praktiske ting som vi gjennomfører da. Det er blant annet at alle lagene skal, eller kapteinene skal hilse på hverandre før kamp og ha en sånn mimet vi prat. Vi har at alle spillerne tar et felles lagbilde før kamp bak et sånt seil. Og det gjennomføres i absolutt alle kampene i Finnmark. Og det får vi inn bilder av hver eneste kveld. Så renner det inn en 5-15 bilder av, fra kampene som kampvertene tar, med bilder av alle spillerne der de står blandet bak et seil. Og så kan man si, ja, hva gir den effekten? Jo, det gir det at de vet at nå har vi stått bak det her mimet vi bennere. Og spillerne vet hva det betyr. Så at vi håper at det skal gjøre terskelen litt høyere fra å komme med noen ytringer som man ikke ønsker. Og så er det sånn at i Norge så skal alle kampene ha en kampvert. Vi har 2 gjennom det prosjektet. Så vi har 2 kampverter per kamp. Og så er det flere ting som grønne kort og så videre som vi har. Så at alle de små tingene her til sammen utgjør da en forskjell i Finnmarksfotball.
2: Og nå er det altså 3. gang at det nå deles ut grønne kort under Alta-turneringen, og hva tror du de her grønne kortene har å si for stemning og miljø under turneringen der 424 lag deltar og det skal spilles rundt 1000 kamper?
4: Nei, vi håper jo at det skal fortsette sånn som vi har det i seriekampene våre, så at det skal fortsette å gi en positiv og hyggelig vibe rundt kampene. Og så vet vi at de som får de her grønne kortene synes at det er litt stas. Og da tror jeg at har du fått et grønt kort, så er terskelen ganske mye høyere for at den personen da bommer litt i neste kamp da. Da vet vi at da er nok terskelen litt høyere, sånn at vi håper at jo flere grønne kort som blir spredt ut, jo høyere blir terskelen for folk til å komme med noen dumme slengkommentarer. Og så tror vi det at folk ser at det blir delt ut grønne kort, og også det å gi et grønt kort er litt stas. Og så er det litt artig nå når vi får besøk fra Troms og Nordland, ikke sant, at de har jo ikke det her prosjektet, så vi hadde en sånn lagledermøte på Aranes i går, der vi rett og slett snakket litt om det prosjektet, og hvordan vi har det i Finnmark, og så håper vi at de også hiver seg med på den bølgen da.
2: Og i tillegg så deles det ut mimet vi Fair Play-prisen under turneringen. Hva er det dere ser etter?
4: Det er jo en pris som vi har delt ut i mange år, altså før mimet vi-prosjektet kom. Og da er det igjen, ser etter noen lag som har en liksom ekstra positiv vibe, kan man egentlig si, rundt sitt lag da. Om det er med publikum og spillere totalt sett, som rett og slett bare skaper god stemning og har det fint på banen og er hyggelig med motstander og så videre. Eller det kan være enkelthendelser som gjør at vi ser altså, at de fortjener en pris. Og så håper vi at det er jo sånn at vi baserer oss jo på at folk sender inn nominasjoner til det her, sånn at vi håper at trenere og dommere og alt sånt der ute følger litt ekstra med, og så sender en nominasjon inn til oss på det. Og så har vi faktisk i år gjort sånn at alle som nominerer inn kan vinne landslagsdrakt, så da har man litt ekstra motivasjon også til å følge med og sende inn nominasjoner.
2: Om få minutter sparkes den første kampen i gang i Alta-turneringen. Har du noen minner fra Alta-turneringen selv?
4: Veldig mange minner. Man er jo født og oppvokst med den turneringen, og det var alltid det store høydepunktet i året. Og det er jo litt artig med at jeg husker selvfølgelig at vi noen gang gjorde det ganske bra, men jeg også husker det sosiale og det å fære rundt og være lam med kompiser og den biten der, at det var absolutt det viktigste. Og det er jo noe vi også ønsker, at Alta-turneringen, vi ser jo det i fotballen, at der er ambisjoner blant foreldre, vi ser at spillere har ambisjoner og så videre, og det kan jo gjøre litt med vi har jo sett sakene som har vært rundt i Norge, og da er vi litt sånn der, la nå i hvert fall den turneringen være plassen der vi skaper positive minner for absolutt alle. Ikke begynne å triks og mix for mye I den turneringen. Der må vi klare å holde tunga rett I munnen og skape positive opplevelser for alle.
2: Hva skal du gjøre I den turneringen?
4: Nei, vet du hva? Vi har jo en veldig fin rolle, vi som jobber I kretsen. Vi reiser bare rundt på banen og møter folk, og det jo en fin mulighet for oss. Finnmark jo et stort fylke, og veldig mange her nå. Så vi utnytter muligheten til å dra rundt og se kamper og hilse på folk og trenere og ledere som vi kjenner godt, som på besøk her. Og så blir det jo selvfølgelig å se kamper og ja, heie.
0: Det sa daglig leder I Finnmark fotballkrets, Anders Abrahamsen. Til programleder André Bendiksen, NRK Finnmark.

Da tiden inne for litt danseglad musikk på lokalradioen igjen. Mitt navn Thomas Neråsen, og programmet du lytter til nå, det heter Forsvingende. Og det mitt ukentlige dansebandmagasin, der jeg presenterer det nyeste i nordisk dansebandmusikk og blander med litt gamle godinger. I dag blir det mye gamle godinger, men det blir også en albumnyhet. Albumnyheten i dag kommer fra det moderne dansebandet Blender. De ute med en ny plate med litt sånn moderne stil på, men veldig dansbart mye av det. Det kommer tilbake til som cirka halvveis ute i programmet. Jeg skal også ha et nostalgihørne. Der skal vi høre den tidligere Vikingarna-vokalisten Stefan Bors. Ikke sammen med Vikingarna, men som soloartist fra tidlig 80-tall. Og så blir det musikk fra Stefan Bergs, Helge Nilsens orkester, Ole Ivars, Trond Eriks og så videre. Vi skal starte med å markere at høsten snart her. Høsten kommer snart, og det heter sangen også. Vi skal høre Can Dance fra Romerike fra debutplata fra 1995. På den tida var det en dame som het Eli Valen Senstad, som var vokalist i Can Dance, og denne låta her har det hentet fra bandet Vaya Con Dios, som var populære på 90-tallet. Du husker kanskje den populære låten Heading for a Fall. Her skal du føre den på norsk, med tekst av Bjørn Terje Bråten. Høsten kommer snart.

Året var 1995, og bandet var Can Dance. Høsten kommer snart, og det gjør den virkelig. Nå er vi midten av august og merker at sommeren er på hell. Men vi har hatt en fin sommer og har mye koselig å se tilbake på tilbake til de 2-3 siste månedene. Jeg har i hvert fall hatt en utrolig fin sommer i år med mye bading i Mjøsa, som er det beste jeg vet på sommerstid. Så skal jeg spille en sang som jeg har fått ønske om fra en lytter. Hun heter Wenche. Hun lurte på om jeg hadde tilgang til låten Lover og lover med Helge Nilsens orkester, og den har jeg på en plate her fra 1975. Plata ble kalt for gikk under serien Norske Band, og vi skal høre sangen som heter Lover og lover.

Det var en sang på oppfordring fra min lytter Wenche Helge Nielsens orkester med Lover og lover. Forrige uke, da hadde nostalgierne hvor jeg spilte Stefan Bergs orkester, og der kom jeg skade for å si en liten feil, for å si det sånn. Ikke så stor feil, men jeg sa at plata jeg spilte fra kom i 1994. Det gjorde den ikke, den kom i 1993. Veldig ubetydelig feil, men jeg fikk lyst til å rette den opp likevel. Og så fikk jeg lyst til å spille en låt til med Stefan Berg, som ikke fikk plass til forrige gang, men som jeg synes veldig fin, og som også har gjort med norske rulett. Her sangen om den allra första gången.

Det var Stefan Bergs, ikke fra 1994 som jeg sa sist, men fra 1993. Så har vi kommet fram til en annen Stefan, vi har kommet fram til Nostalgihjørnet, hvor jeg skal spille musikk med Stefan Bosch i dag, fra hans soloalbum En liten fågel fra 1982. Dette var det tredje soloalbumet til Stefan, det kom to i 1981, ei ordinær plate pluss ei juleplate, og så kom den tredje altså i 1982, og den skal jeg spille to låter fra nå. Stefan Bosch var jo den opprinnelige vokalisten i Vikingarna, mulig de hadde en vokalist før Stefan også, det er jeg litt usikker på. Men har vi han som frontet bandet under det meste av 70-tallet, og han ble jo mektig populær. Og så gjorde han veldig mye fine soloplater etter han ga seg i Vikingarna. Nå skal vi høre en sang han hadde med på plata, En liten fågel. Dette her, det er sangen På stormiga vatten, og så skal vi liksom prøve å finne ut hvem som hadde skrevet den. Og det er ingen ringere enn Bjørn Afzelius faktisk. Her er Stefan Bosch.

Det var det jeg hadde med Steffen Bosch i denne sendingen. Året var 1982, og her hørte du til slutt Barfota barn i år ukens nostalgihjørne. Så skal vi si farvel til sommeren. Det skal vi gjøre sammen med Trond Erik, så en låt som opprinnelig Lasse Berghagen gjorde i sin tid. Han hadde originalen her i Norge, ble den først gjort med Kjell Vidars. Og i 1987 så var også låten med på debutplata, debutkassetten da, til Trond Eriks. Og sangen den heter rett og slett Farvel til sommeren. Og her er det Trond Erik Grundt som synger. Jeg går

Det var Trond Eriks sin versjon av Farvel til sommeren. Så skal vi jubilere litt sammen med Ole Ivars. Vi skal tilbake til 1989, da Ole Ivars feiret sitt 25-årsjubileum. I den forbindelse var det en stor dansegala på Biri Trabane, hvor jeg var til stede. Det var den første dansegalen jeg var publikum på. På den gang var det ikke 18-årsgrense på dansegala, så der fikk jeg adgang også, selv om jeg ikke var mer enn 16 år på den tida. 15-16 år var jeg vel. På den tida så var Ole Ivars aktuelle med ny vokalist, nemlig Tor Halvorsen. Han hadde nesten akkurat startet opp i bandet da denne plata kom ut, som altså markerte 25-årsjubileet til Ole Ivars, og som altså het Jubileumsving, og det er denne jubileumslåten jeg skal spille nå. Jubileumsving med tekst og melodi av William Kristoffersen.

Og da Ole Ivars fylte 25 år i 1989, så hadde de selve jubileet sitt, hadde de på Olerud Hotel på Hamar, men så hadde de en liten avstikker til Biri Trabane, gjorde en konsert der i samme slengen omtrent. Husker ikke om det var samme kvelden, om det var kvelden før eller etter oss, var det litt usikker på. Nå skal vi ta litt av pausen. Jeg er tilbake, så er jeg på plass med ukas albumnyhet, som kommer fra det svenske dansebandet Blender i dag.

0: Slutt nå, Jannar!
1: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en sms med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Blender et danseband som kommer fra Vadstena I Östergötland I Sverige og som for tiden består av Robert Norberg på bass, Maria Persson på vokal, Lasse Lundberg på trommer, Johannes Winroth med og Erik Enstad med uten at det står hva de spiller for noe. Og Blender det litt mer sånn modern I formen da, det litt mer sånn poppete danseband, litt mer sånn fresht og ja, det kalte vi for freshe danseband, kalte det på 90-tallet. Da var det liksom mogne dansemann som spilte den tradisjonelle musikken, og så hadde vi de freshe bandene som spilte litt mer moderne stil, slik som Arvingerne og Barbados og Blender. De ligger vel litt grann imellom den mogne og den freshe stilen da, til jeg påstår selv I hvert fall. Nå de ute med et nytt album som heter 1, 2, 3. Plata inneholder 15 låter, og vi skal høre 3 smakebiter I dag. Vi starter med innledningssporet som skrevet av Elin Namnieks, Oliva Vestmann og Olle Tidblom, som heter Hva venter vi på? Og det Maria Persson som synger.

Det var Blender fra Vadstena kommer de, og Maria Persson, hun har vært kvinnelig frontfigur i mange år. Lasse Lundberg har også vært med ganske lenge. Han var tidligere med i bandet Bogart på 90-tallet, gjorde bra suksess med det. Etter hvert så var han med og startet opp Blender da. 1, 2 og 3 heter plata. Vi oser videre med mer musikk. Nå skal vi høre om En seng for två. Det en litt roligere melodien som skrevet av Anna og Samuel Eng. Blender og Seng for två fra plata 1, 2, 3.

Seng for två, ja. Det var Blender fra deres nye album som altså inneholder 15 låter. Her finner vi både uptempo bugglåter, litt sånn rocka toner, og så finner vi litt mer som mjukere ballader, blant annet en fin ballade her som heter Samma gamla visa, som jeg likte veldig godt. Den skal jeg ikke spille i dag, men det er noen sanger som er litt sånn, nesten litt sånn visepreget her, og så er det noen som er veldig sånn rocka, og så er det noen midt i mellom omtrent, og det er ganske fin mix av ulike stilarter, og det er fin mix av raskt og rolig, og Maria Persson, hun synger veldig bra. Hun synger vel litt usikker på om hun synger på alle låtene, men hun synger i hvert fall på de fleste da. Og når jeg skulle kaste terning for denne plata, så vippa det litt mellom 4 pluss og 5 for min del, men jeg valgte å la tvilen komme Blender til gode. Så blir det terningkast 5 for plata 1, 2, 3. Da skal vi avslutte med en melodi med Blender som handler om noe som jeg i hvert fall ikke lengter etter. Det er Ullared. Og kjøpesenteret der, jeg har sett på mye på Ullared, denne TV-serien, så jeg mye på for noen år siden. Det var en artig serie å se på, men jeg hadde aldri lyst til å dra på Ullared selv. For det var alt for stort for meg, og alt for mye folk. Men her kommer sangen om Ullared. Den er også skrevet av Amma Eng og Samuel Eng. Og med den sangen med Blender, så er jeg ferdig med Blender for i dag. Hvis du vil vite mer om Blender sitt nye album og hva jeg synes, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for lang tid.

Ja, det ble terningkast 5 på nye plata til Blender 1, 2, 3. Vil du høre plata i sin helhet, så ligger den på Spotify blant annet. Der kan du lytte til alle de 15 sporene. Nå skal jeg ha musikk ifra Nonstop, som er et danseband som kommer ifra Eidskog ved svenske grensa, samme bygda som Trond Erik, som jeg spilte i stad. Nonstop, de hadde Lars Kenneth Skarsøg som vokalist. Litt usikker på om de fortsatt er aktive, men jeg tviler litt på det. Jeg tror ikke Nonstop finnes lenger. Vi skal tilbake til 2003, da sendte de en låt til årets dansebandmelodi som het «Jeg har begynt å leve igjen». Den var skrevet av en svenske som heter Kent Mattsson, og den skal vi høre på nå, Nonstops med Lars Kenneth Skarsøg. «Jeg har begynt å leve igjen».

Nonstop, ja, det var et veldig bra orkester, synes jeg da. Dette her, det var sangen jeg har begynt å leve igjen fra 2003. Så skal vi ta med en av mine egne favoritter fra Sverige. Vi skal høre dansebandet Skyps og en sang som hentet fra plata Holygong nummer 15, som kom ut i 1992. Det var siste plata som Christer Oxenryd medvirket på som vokalist, før han måtte trekke seg tilbake, fordi han fikk trøbbel med stemma. Nå skal vi høre en fin sang som skrevet av Torgny Söderberg. Den heter «Sei blir det så her, når vi blir gamle».

Da skal vi avrunde for svingende for I dag, og det skal vi gjøre med en sang fra albumet presentert her I programmet mitt forrige uke. Da han presenterte nemlig den nye plata til Finn Erlandsen, og så var det en av de nye låtene ikke fikk plass til. Og den skal jeg ta med nå, en sang som heter En siste dans, som en av de nyskrevne låtene på plata. Og En siste dans, det passer bra nå på slutten av programmet, så hører vi på den. Og så jeg tilbake neste uke til samme tid, mer forsvingende, så bli gjerne med meg igjen da. Hva jeg har å by på neste uke, det jeg litt usikker på ennå, så bare får bare si at den som lever får se. Da høres vi snart igjen. Her Finn Erlandsen og En siste dans. Takk for følget.

Luleå akkordeonklubb spilte Lulesnoa. I Finland finner vi Esko Könönen, en av de store trekkspillerne der borte. Vi skal lytte litt på Esko Könönen her i en tango, Ilsta Tati.

Esko Könönen fremførte Ilta Tati. Fra Irland kommer Noel Briody, en av de mange som spiller inn fine melodier og bruker litt trekspill med på det. Det er flott. Vi skal jo ha litt krydder i de låtene. Og da skal vi la Noel Briody fremføre The Ferryman.

Med melodien The Ferryman. Så over til et kjent og kjært gammellandsorkester. Det er svenske Brødrene Lindqvist som vi skal høre på i neste låt. Og da får vi høre Svensk Annas vals.

Vi lytter på Brødrene Lindqvist i en flott melodi, Svenskannas vals. Den norske trekkspilleren Erling Eriksen står for tur. Han var kjent i sin tid for å spille det meste innenfor dans og en del klassisk musikk. Her kommer Erling Eriksen med Rakettpolkan.

Erling Eriksen med rakettpolka. Så over til noen litt yngre karer som kaller seg for Elvetunes. Holdt til i områdene og traktene rundt Selbu i Trøndelag. Og der kommer det som kjent mange flinke musikere fra de traktene. Nå vel, vi skal nå la Elvetunes spille en melodi som heter for Trønderpia.

Alve Tunes med melodien Trønderpia. Skal vi se, Roland Cedermark en kjent trekspiller. Og da skal vi la Roland spille en melodi som heter for «Jeg tar dagen som den kommer».

Roland Sedemark i låten «Ja tar dagen som den kommer». Vi beveger oss til Trøndelag igjen, og der finner vi låtskriveren og musikeren Leidulf Hafsmo. Sammen med Håvard Kvarvings orkester spilte han inn noen CD-er. Fra dem har vi hentet en melodi, «Sambo Samba».

Leidulf Hafsmo og Håvard Kvalmings orkester fremførte Sambo Samba. Trekkspilleren Harry Borgen står for tur. Da er det programmets faste marsj han skal fremføre, og melodien heter for Galla Marsj.

Harry Borgen i melodien Gala Mars. Vi fortsetter med den belgiske artisten Johnny Meyer. Kjent trekspiller på jazz og den type musikk. Vi lytter på Johnny Meyer her i en swinglåt After You've Gone.

Johnny Meyer i kjent stil i låten After You've Gone. I neste melodi skal vi lytte på den norske gruppa Vandrerne. De spiller flott musikk, og her kommer de med På vega om kvelden.

Gruppa Vandrerne med melodien På vega om kvelden. Vi fortsetter med Erling Maribou og Tore Svensbergen. Kjente trekspillnavn. Melodien heter for Suzuki Polka.

Nils Lundin fremførte Lilla Carols vals. Vi skal gå løs på siste melodi i det her programmet. Det kommer jo flere program heldigvis. Så har vi ikke navn på den som spiller, men vi har en kjent melodi som heter for Heartaches by the Number, fremført på trekspill. Da skal dere ha takk for nå, så høres vi nå kanskje i neste program. Ha det bra!

0: Klokka er 11 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Oh yeah, my home away from home, Nuttodden, Norway.

Velkommen til Lystrain. Vi har jo landet etter den store festivalen nummer 37 i rekken på Notodden. Og all ære, det var enormt program som vanlig, og du rekker jo ikke alt dette her selvfølgelig. Men denne gangen så har Lystrain tatt for seg de mindre stedene. Og jeg veldig happy med det. Bok og blueshuset, ikke sant? Og lille blå scene, et cetera. Og litt sånn folkeliv og så videre. Det skjer veldig mye på Notodden. Så, men i og med at du har vært der gjennom så mange år. Min første bluesfestival på Notodden var altså i 1994. Og da har du fått med deg temmelig mye. Men all ære for

0: den 37. bluesfestivalen på Notodden, og ja, noen har kanskje begynt å glede seg til nummer 38. Vi opplevde mye, og jeg vil si at Southern Avenue gjorde jo en bra innsats, men enda bedre synes jeg personlig at Sue Foley var en fantastisk artist som bare har vokst med årene. Og Tore Dahl og Ågård Trio vet vi om hvilken navngjeten og bra gruppe det har blitt. Og ikke minst da Decor Harrell, akustisk denne gangen, gjorde ikke så veldig mye av seg, men du verden, han har vokst, altså som artist. Det var veldig mye å glede seg over i inneværende år, den 37. festivalen altså. Vi avsluttet da med, eller begynte rettere sagt, Hooked on Love, Sue Foley, og Young Girl Blues er denne, dette albumet hentet ifra. Men som sagt, hun gjorde en fantastisk innsats, Sue Foley. Og jeg må ærlig innrømme at jeg en av mine store favoritter. Og også den opplevelsen da med på lille blå scene med Richard Jems og Thorvald Bekken og kompani. Det også, og med gjester, ikke minst. Decor Harrell var jo der også, som du hørte i introen. En flott opplevelse var det. Intimt og fint, og det også er en veldig viktig del av bluesen. Den ble jo spilt ofte av bare én mann, stort sett menn var det jo, med ja, litt backing etter hvert. Men den lille intime delen av bluesen er utrolig viktig.
1: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive, and keep that train a-rollin'.
0: Candy Kane var en fargeklatt, og en, også en dyktig musiker. Og vi skal spille henne nå, Masturbation Blues, fra White Trash Girl. Hun, hun hadde, ja, det noen år siden hun gikk bort. Hun slet med kreft, og, men var tapper. Og hun kjørte på til det siste. Laura Chevy var jo hennes gitarrist, og en stor hjelp, en veldig god venninde, som hjalp henne den siste delen av kreftsykdommen, som da endte med at hun gikk bort. Candy Kane var på Notodden Blues Festival. Da vi snakker om hvem som har vært på Notodden Blues Festival, kan vi holde på veldig lenge. Det er lettere å snakke om de som aldri har vært der. Men Candy Kane altså, var der i 2001. Og jeg har et bilde her som er tatt på Sangerheimen. Det var et sånn gammelt kommunelokal med masse bilder av storheter fra Notodden kommune, blant annet på, hengende på veggen. Sangkor eller hva det for noe også. Men hun hadde spesielle tekster. Hun tok den helt ut, som vi sier på norsk. Og du hører her altså Masturbation Blues.

0: Hi, this is Anders Osborne in New Orleans, right off Bayou St. John, and you're listening to Blues Train.
1: Vi skal ta en liten, kort historie om Notodden. De har en veldig lang historie, men vi må ta den kort versjonen her, hentet ifra lokal historie. Notodden en by I Telemark, med omkring 8700 innbyggere I telt I 2012. Den vokste frem som et industristed etter at Norsk Hydro opprettet et stort anlegg der I 1905. I perioden 1905 til 1920 vokste befolkningen fra færre enn 900 til over 6500 mennesker. I 1913 ble Notodden kjøpstad. Industrien nå for det meste borte, men nye virksomheter har kommet til. Den internasjonale musikkfestivalen Notodden Bluesfestivalen trekker årlig tusener av mennesker til byen.

0: Du hørte Omar Dyke uten The Howlers, som han ble veldig kjent med som gruppe. Og de var jo også på Notodden flere ganger. Og de var enormt populære, i, spesielt i Norge, og spilte på mange steder rundt omkring. Men Omar Dyke, han ble dessverre syk, og har vært det i flere år. Og har ikke vært på scenen siden, så vidt jeg kan huske. Men det var snakk om han skulle gjøre et comeback med et album, men det har vi ikke sett noe til enda. Men han er det mange som har hatt en stor opplevelse sammen med.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
0: Vi går litt sånn historisk til verks her når det gjelder Notodden Blues Festival, og det for å vise hvor stor betydning den har hatt for bluesen i Norge, og så vi kan vel også si Skandinavia. Charlie Musselwhite er en av mange, mange artister som har vært der, og han sier blant annet: I'm very proud and honored to be an ambassador for the Notodden Blues Festival. Han sier videre at one of the top three Notodden Blues Festival is one of my favorite festivals. I would say it's in the top three. Make that top three. I never had a bad experience in Notodden. Only very good and happy experiences, sa Charlie Musselwhite.

0: Ett dikt ifra Blues på verseføtter, skrevet i 2011. Før notaden. Du ligger deg omfrulig i sensommerdis. Glemt har du fjorårets voldtekt av blushungrige, middelalderende kvinner og menn. Nattesøvn i øynene, blasse blikk etter dykk i musikkens jungel. Har du glemt din blødende ensomhet da vi forlot deg og du desperat forsøkte å vende tilbake til hverdagens puls? Måkene svirrer og skriker primat i kamp om kulinariske etterlatenskaper. Telemarks bluesdelta, innbydende i bluestakt, frelser og frister oss alle, igjen og igjen.
1: The best blues on the planet. Blues Train.

Og den hentet fra Ribbon of My Own, hennes eget ribben, jeg har tenkt på hva som står I skriften. Og Love is Still the Greatest, med av Kristin Berglund. Og de sitatene som hentet, det fra boka da, til Hilde Beate Lia, Crazy Crying Blues.

8 utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2025. Ricky Vito, Cadillac Man, Blue Heart Records. Donald Harrison, Indian Blues, Candid Records. Og dette Candid-selskapet har kanskje den flotteste lyden i blues-sammenheng. Har gitt ut plater helt siden 1958. Johnny Guitar Watson, Rocks, Bear Family Records. En fin historie om Guitar Watson. Billie Holiday, Traveling Light, Classic Recordings, 1939-51, Jasmine Records. For den som ikke har hørt Billie Holiday, så bør du kjøpe denne her fantastiske britiske plata. Den rett og slett helt i toppklasse. John Lee Hooker, Standard School Broadcast Recording, BMG Records. Memphis Minnie, The First Lady of Country Blues, 1929-1953, Jasmine Records. Johnny Rawls, Make Them Dance, Catfoot Records. Mississippi John Hurt, Today, Kraft Recordings. Det en del nyutgivelser her som veldig bra for den som ikke har hørt disse artistene før. Otis Spann, Walking Blues, Candid. Warriors Artist, Down Home Blues, Chicago. The Beautiful Stuff, Wiener World. Professor Blues, leverer av Cool Blues.

0: Lil Ed and the Blue Imperials hørte du altså. Nobody's Fault But My Own. Ikke alle som innrømmer feil. Et av de store, beste bandene, synes jeg, fra Chicago. Og de holder velgående. Et fargerikt band med fantastisk musikalske prestasjoner, først og fremst. Nå går vi over til Sponsa Blues med Bent Pates musikk med tekst fra Bluespoint.
1: Dama mi forlot meg I morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene fra Hansen og Dysvik som åpent alle dager og svetter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte som snakket svensk. Hun blei jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte sponset av Ikea, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla I mitt univers, som leilighet 203 I Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av AS Vinmonopolet, som åpent alle dager utenatt søndag, Ble vi fulle og enige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet I mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas, bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskiro 1607-56-99-739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av leger uten grenser, med bankskiro 1607-86-223. Camilla hadde gått på lorry, som var åpent alle dager, fra 12 til 03.00. Hun trodde jeg var død, og ringte begravelsesbyrå trøst og bære, så graver de alt, og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet. Jeg grodde sammen, og Camilla satt med skjegg I postkassa og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud på årsabonnement. En tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian, som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet I NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir det betalt av deg også. Stor takk.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hello.
2: Hello. Hey.
1: Hey, is this Cyndi Lauper?
2: Hi, yes. You weren't going to say anything. I was waiting.
3: Ja, det er vel egentlig Kai som har skrevet den låten, så det er vel kanskje hans dame, men det har ikke så mye å si.
4: Blues Train, coming your way. Enjoy.
5: Bli med på en eventyrlig reise på 16 radiostasjoner I Norge med verdens beste musikk.
6: Blues Train veldig bra.
5: Blues Train takker hjerteligst for en fantastisk festival nok en gang på Notodden den 37. I rekken med et utall av dyktige artister. Takk til Halvor Bekk Seilebakke som daglig leder I Notodden Blues Festival, stiftelsen Notodden Blues Festival, kunstnerisk leder Jostein Forsberg og en kjempesvær stab som har gjort dette mulig. Vi gleder oss allerede til neste år, og den 38. Festivalen blir det. Vi avslutter med en av de store artistene som har kommet den senere tiden, som vant European Blues Challenge, nemlig Alice Armstrong fra UK med The Life of Truth. Ha det godt.

strofene der, så kan Thomas Nerholsen ønske velkommen til ukens jukeboksending her på din lokale radio, hvor en nok i gang skal spille norsk dansbar musikk av ulike slag. Jeg nevner navn som Bobby Sox, Weekends, Yngvar Gregersen og Åge Samuelsen, for å nevne et litt utvalg av det jeg har av musikk som i utgangspunktet kan danses til da. Vi starter med en ganske så tradisjonell dansebandlåt fra Vestfoldbandet Mimix. I 1990 kom de ut med en låt som ble veldig populær, nemlig Kjære sjømann. Når den ferdig, så tar vi med oss en kar som heter Halvard Dyhre. Han en norsk dansemusiker som ikke vet noe om, men han sendte meg et par låter for ganske mange år siden. Og den ene av disse låtene skal du føre nå, nemlig låta Neste gang.

Det var neste gang fra dansemusikeren Halvard Dyhre. Nå skal vi la det svinge, eller vi skal gjøre det på engelsk. Vi skal nemlig høre Bobby Sox og den engelske versjonen av La det svinge, som heter Let it swing. Da skal vi tilbake til det herrens året 1985, og mimre tilbake til den første gangen da Norge vant Eurovision. Når Bobby Sox er ferdig, så kommer en kar fra Åbogen, inne ved Eidskogen, nemlig Thor Wang. Han deltok med denne låten i årets dansebandmelodi i 2001, nemlig Et lite smil.

Det var et lite smil med Thor Wang her i Jukebox. Nå skal vi høre en vise trio fra Valdres, som kaller eller kalte seg for visevertene. Det var Kjetil, Kjelle, Inge Aarhaug, og så var det en som het Rigmor, men husker ikke etter han hennes i farten. I denne sangen her så tror jeg det er Inge Aarhaug som synger. Det er ikke noe forsøk på å framsnakke alkohol for min del, men sangen heter «Jeg liker, nemlig visker jeg». Det kan jeg ikke skrive under på selv, men vi hører i hvert fall den med visevertene. Og den er ferdig, så kommer en duo fra Trysil som kalte seg Vikens. På denne tida var det en duo, etter hvert så ble det bare en mann igjen. Og mannen som er hovedmannen bakom Vikens, han heter Lars Kenneth Skogstad. Og i den innspillingen her så byr den på en låt ifra Gunnar Fjellseth Band som heter Fullt og Helt. Og da kan jeg også nevne at Kontrast, de ble også startet opp i form av en duo som i utgangspunktet het Fullt og Helt før de ble til et fullt band og kalte seg Kontrast. Og jeg tror at dette er Fullt og Helt hitteren, den stammer litt fra denne låten som Gunnar Fjellseth Band spilte inn. For i det bandet så var Leif Dybendal med, og han startet opp Kontrast noen år senere. Men låta da, vi skal høre, den heter altså Fullt og Helt, og kommer ifra duoen Vikens. Musikk.

Det var fullt og helt med Vikens fra Trysil. Så skal vi til en kar som har skrivet en del musikk for andre artister, blant annet for Jenny Jensen har denne låten «Mann her» vært en ivrig bidragsyter når det gjelder låter. Han heter Yngvar Gregersen og har siden midten av 90-tallet bidratt med tekst og musikk til både egne låter og andre artister sin musikk. Nå skal vi høre Yngvar Gregersen fra plata 820 Venner fra 1996, og fra den plata har jeg valgt ut låta som heter Midt i livet. Når den er ferdig så kommer stemmen bak glunta, nemlig Ørnulf Holte. Han skal vi her høre i en soloinnspilling, men med en gammel glunta-låt, nemlig Alle behøver en venn iblant.

Alle behøver en venn iblant, sa Gluntan i sin tid. Her var han i en litt nyere innspilling med Ørnulf Folte, alene som soloartist. Neste mann ut, han kjenner vi som predikant og sangartist tilbake til 70-80-tallet, nemlig Åge Samuelsen. Mange forbinder han også med mannen som tok over det ærverdige Dalen Hotell i Telemark. I 1983 så var Åge Samuelsen på sitt mest populære både som predikant og sanger. Og i 1983 kom han ut med plate som faktisk ikke inneholdt så veldig mye kristenmusikk. Det var vel en lett blanding av norske slager og litt kristne låter, tror jeg. Plata het Den tid. Tiden glemmer jeg aldri, og for dem har jeg låt den plata, har jeg plukket en låt som Engerdal og Kjos Stordal gjorde suksess med på 50-tallet, var det vel, nemlig Minnenes Melodi. Og når Åge er ferdig, så kommer et band ifra, vi får kalle det fra Kongsvinger distriktet. Dama bakom bandet heter i hvert fall Marte Brodin, og er så vidt meg bekjent fra området rundt Roverud, like nord for Kongsvinger. Og for en del år siden så startet hun et ganske kortvarig band som hun kalte for Martes. De drev ikke på så veldig lenge, men de ga ut noen demolåter, og fra den tida skal vi høre låta som heter Cowboy.

Cowboyodel, eller det står Cowboyodel her, men heter vel egentlig Cowboyodelsang, tror jeg den heter. Denne ble opprinnelig gjort med Kikki Danielsson og Visex en gang i tida. Her var den med bandet til Marte Brodin, Martes. Så skal vi til et gammelt norsk band som het Albatross. De kom ut med flere plater på sent 70-tall og tidlig 80-tall. I 1980 kom plata med et smil ut. Og for den plata skal vi høre en låt som stammer fra gruppa The Turtles, nemlig Eleanor. Og når den ferdig så kommer en duo som kalte seg Anita og Lars. De var med på noen sånne billigkassetter på 80-tallet som plateselskapet Home ska ut med Barry Matheson i spesen. Anita og Lars, de bidro på en kassett som heter Norsk Country nummer 6, og fra den kassetten så skal vi høre låta som heter Du får en venn.

Du får en venn, fikk du der ifra de som kalte seg Anita og Lars. Nå skal vi til et av mine favorittband fra barne- og ungdomstida, nemlig Banana Airlines. Vi skal høre flere låter med dem. Vi starter med en låt som var med på plata, eller kassetten da, Banana Airlines. Vi kommer snart på hjem fra 1985. Og fra den kassetten har jeg plukket en låt som heter It's All in the Game. Det handler litt om den gamle pornokongen Leif Hagen, for dere som måtte huske ham. Når den er ferdig, så skal det også handle om litt sånn kroppslige ting. Da skal vi til plata Flyr igjen, som Banana Airlines ga ut i 1988, og denne låten her husker jeg også lå på Norsktoppen. Det handler om silikonpupper. Sangen heter nemlig Fyll opp, slappe pupper.

Og da skal vi avrunde Jukebox for I dag. Det skal vi gjøre med nok en bananalåt, nemlig låta På liv I Tel Aviv, også den fra 1988. Vi tar også med Bjørn Haaland med låt fra 1982, hvis vi får plass til den. Den heter The Old Side of Town, hentet fra plata Walk on By, som Bjørn ga ut I 1982. Og med det så Thomas Nerosen ferdig for I dag. Jukebox tilbake neste uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Takk for meg, ha det godt, vi høres. Her på Liv I Tel Aviv med Bamama Airlines.

Du kan kjøpe radiobingo-blokk hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingo-blokk hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingo-blokket, vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingo-blokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes. Sirkel K. Lakselv. Coop Market Børsel. Joker Kjøllefjord. Coop Market Kjøllefjord. Mix Meham. Gamvik Handel. Bøgeberg Landhandel Lebesby. Søndervågen Kiosk i Varde. Joker Vatse. Det er også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingo-blokk koster 100 kroner.

Ja, her var det Zakarina som kom så plutselig og sang her om Lille Laila. Skal fortsette videre med Ole Ivars. De kommer her med kongen av campingplassen.

Med det svenske rock'n'roll-bandet The Refreshments og låta Pucker Paint fra 2008, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til den siste ordinære fra Svensktopp til rock'n'roll-utsendinga, før jeg tar en måneds ferie. Nå tar jeg ikke ferie sånn bokstavlig talt da, før jeg skal sende programmer i juli måned også, men da skal jeg sende repriser på en del av temaprogrammene som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget her på radioen det siste året, så det blir gjenhør med en del av de programmene nå under hele juli, og så blir det ordinære sendinger igjen i august måned, og i første sendingen i august etter ferien, så skal jeg ha et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, hvor vi skal tilbake til året 1986, og spille musikk som 40 år gammel. I dag byr på blant annet Rune Rudberg, Bjørn Afzelius, Jerry Williams og Bente Lind, for å nevne noen. Sist nevnte Bente Lind, hun skal være med i ukas album i dag. Nå skal vi videre med gruppa som først het gruppa Dr. Hook and the Medicine Show. Deretter tok den navnet Dr. Hook. De ble startet i 1968 av George Cummings og Dennis Locorrier i New Jersey, USA. Og de hadde også med seg Ray Sawyer til å spille i den første utgaven av bandet. Dr. Hook, de var aktive fram til 1985, men så fort kom det en oppfølger, en videreføring av bandet, som bare kalte seg Dr. Hook, som også kalte seg Dr. Hook, som drev på fram til 2015, og Dennis Locorrier, han fortsatt også med et band med samme navn, som i 2021 fortsatt var aktiv og hadde hatt flere konserter i Norge. Hvordan det per i dag med dette bandet, vet ikke jeg, men som du skjønner, så har Dr. Hook bestått av flere ulike band og konstellasjoner opp gjennom årene. Nå skal vi høre en av de største slagene deres. Denne kom på plate i 1972. Vi skal høre om Sylvias Mother.

Det var Dr. Hook og Sylvia Smother fra 1972. Så skal vi ha norsk artist, men han synger på engelsk I denne låten her, nemlig Rune Rudberg. Han skal synge en sang som han, jeg tror han spilte inn I 1997, for det står at han var med på plata Halfway to Paradise som kom I 1997, og dette også titellåten fra den plata. Halfway to Paradise en låt som opprinnelig Tony Orlando spilte inn I 1961, kanskje blitt mest kjent med Billy Fury, som også gjorde låten I 1961. Rune Rudberg gjorde den altså I 1997. Her Halfway to Paradise.

Det var Rune Rudberg og hans versjon av den gamle 60-tallslåta Halfway to Paradise. Så skal vi til Sverige, til Bjørn Afzelius. Han levde fra 1947 til 1999, så han ble bare 52 år gammel, like gammel som jeg er nå faktisk. Bjørn Afzelius, han var født i Huskvarna, og han hadde stor suksess både som soloartist og som et av medlemmene i Hula Bandula Band i sin tid. Bjørn Afzelius skal synge en av sine mest kjente og populære sanger i dag. Ikke tusen biter, men hold på å si den andre. Vi skal tilbake til 1986, og vi skal høre Sång til friheten.

Det var Sang til friheten med Bjørn Afzelius, og vi holder oss i Sverige neste melodi også. Denne mannen her, han levde fra 1942 til 2018 og het egentlig Erik Sven Fernström, men som artist så kalte han Seidjel Williams, og da det vel atskillig flere som skjønner hvem jeg snakker om. Jerry Williams startet sin karriere i 1962, drev på helt fram til sin bortgang. Og nå skal vi høre låt som Jerry Williams spilte inn på en single i 1983, nemlig If You Want My Love.

0: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, og da har jeg treffet på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tall, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her. Men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt til disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
1: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
0: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekøy viser, det jeg forbinder mest med, men Juni natta, det vel en, Juni kveld mener jeg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
1: Ja, det er det, altså, når jeg er ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer over det, altså.
0: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener det var Hedmark?
1: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
0: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
1: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Desiree.
0: Hvem har skrivet den?
1: Den har jeg skrivet selv.
0: Både tekst og melodi?
1: Ja, det har jeg gjort, ja.
0: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
1: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
0: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
1: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
0: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan du si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
1: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2+2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skott og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
0: Og nå reser hun til å hylle Lillebjørn etter hans bortgang.
1: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem tre, dem to.
0: Og hvor er det dette blir høre? Er det kun rundt Østland her? Er det over større avstander og at du reiser?
1: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, og så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
0: Ja, jeg håper det kan bli den nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre ditt Lillebjørn viser, for det er som sagt stor fan av, du har jo Tanta til Beat og Bysommer som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra, jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låta, du har litt samme stemmeklangen.
1: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt da, og vi satt jo og spilte mye sammen da, når vi var nede på Bikuben, ja.
0: Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
1: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller I et band som heter Band of the 60s, og, et, og så har jeg også et band som heter Studio Band, og Band of the 60s skal opptre den 29. august I Hundalsparken. Og der, det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
0: Ja, men vi skal høre på denne junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, vreder og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navn hans kanskje, han jo flink på cello.
1: Fantastisk flink fyr altså. Og så koselig. Så vi ja, vi ble ordentlig glad I hverandre og der han der lyst til å jobbe sammen mer sammen med altså. Ja.
0: Det høres bra ut. Nå tror vi skal høre på juni I kveld. Fin sånn var som fin finstemt stemningsfull vise. Så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn. Nei, Sigbjørn du. Kjetil. Ja. Sigbjørn han med I andre programmer. Ja, ja. Men vi hører senere vi Kjetil for du har alltid noe å komme med på radioen for det skjer alltid ting med deg.
1: Tusen takk for at du fikk komme og ja, at ja, det var veldig gøy.
0: Det var det. Her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

0: Jeg heter Kjelle, og juni kveld. Og nå skal jeg ta en liten pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album. Det kommer fra en av mine favorittartister her i Norge i dag, nemlig Bente Lind, som jeg har vært fan av siden tidlig på 80-tallet. Jeg er straks tilbake med henne og plata Da lyser en sol, som var den første plata jeg skaffet meg med Bente Lind. Du får snart tre smakebiter fra den.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. .net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Bente Lind, hun har vel i mange år vært bosatt på Rygge utenfor Moss, så vidt meg bekjent. Hvor hun kommer fra opprinnelig, det er jeg litt usikker på, men på 80-tallet så var hun veldig populær sangerinne i Norge, var på norsktoppen en rekke ganger og sang veldig mye bra musikk. Vi skal i dag tilbake til plata Da lyser en sol, som Bente Lind ga ut i 1982, og vi skal høre tre smakebiter fra den plata. Det var en plate jeg kjøpte med en kassettformat like etter den kom ut. Spilte den veldig mye. Nå skal vi først høre en låt som også er kjent med svenske V6. Den er skrevet av svenske Lasse Holm med norsk tekst av Gunnar Jørstad. Dette her, det er Sangen skal klinge.

Sangen skal klinge, sang Bente Lind fra sitt album Da lyser en sol fra 1982. Og allerede på 60-tallet så var Bente Lind aktiv plateartist. Da sang han sammen med gruppa The Lunics, eller Lunic Group. Og de hadde ganske stor suksess med låta Goodbye Jimmy Goodbye. Bente Lind, hun skal synge mer fra denne plata fra 1982 nå. Den sangen jeg skal spille nå, den er også funnet med svenske Carina Westman, men litt usikker på hun som har originalen. Dette her er i hvert fall sangen som heter Sweet and Easy, Soft and Slow.

Sweetanisi, Soft and Slow med Bente Lind kan fortelle at ditt på denne plata var det hele fire produsenter. Det var Anders Engberg, det var Geir Hamnes, også kjent som Hissegeneralen, det var Terje Fjern, og det var svenske Torgny Söderberg som var med på produsentsiden av denne plata, og de hadde med seg en rekke dyktige musikere, og en rekke kjente korister, og så videre, og skikkelig stjernelag som sto bakom innspillingen av denne plata, så jeg antar det også var en ganske dyr produksjon å lage. Vi skal høre en tredje og siste melodi fra Bente Lind i dag. Dette her det sangen som heter Like barn, de leker alltid best. Det en låt som også kjent med svenske chips. Det Lasse Holm og Torgny Söderberg som har laget den, så har Bente Lind skrevet den norske teksten, og da hører vi

Det var det jeg hadde med Bente Lind her fra Svensktopp til rock'n'roll for i dag. Til slutt hørte du like barn, de leker alltid best. Så skal vi ha gammel musikk fra 60-tallet igjen. Nei, 50-tallet skal vi tilbake til nå. Vi skal høre søskengruppa The Ames Brothers, som bestod av fire brødre. Det var en gruppe som kom fra Massachusetts i USA, som var hovedsakelig mest populær på 50-tallet. De drev på fra 1947 til 1963, og bestod av brødrene Ed, Vic, Joe og Gene Ames. Her kommer en sang de spilte inn på en single i 1955, nemlig You, You, You.

Og da skal jeg avrunde fra Svensktopp til rock'n'roll for i dag, og det skal jeg gjøre med plystring. Vi skal høre plystreren Tormod Borgen Rogne fra Gjøvik, som kanskje Norges fremste plystrer når det gjelder å plystre profesjonelt. Jeg tror ikke det så mange andre enn Tormod som driver med plystring i Norge heller, for den del. Han skal plystre en melodi som er kalt for Anthem, som kom ut på plate i 2002. Og med den sangen, eller melodien da, så skal Thomas Eiråsen takke for seg, og neste uke da er tilbake med repriser. Første av, det blir vel 5 repriser av tidligere sendte temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget i løpet av det siste året. Så det blir gjenhør med 5 av de programmene i juli måned, regner med. 5 er det vel. Og så er jeg tilbake med ordinære sendinger i august, og i første sending i august så skal jeg lage et helt nytt temaprogram, for da skal Sigbjørn undertegnede prate om musikk og spille musikk fra år 1986. Musikk som 40 år gamle. Men neste uke blir det altså en reprise, og det blir altså helt eller juli. Da takker for meg, ønsker alle en riktig god sommer, håper dere følger med på radioen i juli også. Ha det bra, her kommer Tormod Borgen Rogne og plystrer Anthem for deg helt til slutt. Ha det bra!

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Norske Country-time denne gangen skal handle om norske kontratister som synger på norsk. Og de første ut en duett, Sunniva og Trygve. Her kommer de med låta Engler i sneen.

Det var Sunniva og Trygve som sang Engler I sneen, og som fikk lov til å åpne denne utgaven av Norsk på norsk med Norsk Country-teamet. Vi fortsetter, og da det Åsmund Åmli Band som skal slippe til. Her kommer de med Påskerally på Riksvei nummer 9.

Åsmund Åmli-band med påskerally på riksvei nummer 9. Neste ut Lisbeth Hauge, og Lisbeth Hauge skal framføre låta si «Smile ei morgenstund».

Smile ei morgenstund, og det var Lisbeth Hauge. Neste gruppe ut Vonn, og de skal fremføre låta Vonn.

Stine Nilsen og Living West, kom bort og slå deg ned. Neste ut The Boots Band. Her kommer de med sangen Forden.

Du hørte The Boots Band med låta Forden. Neste ut på Norsk Kontratime, norsk utgave, Too Far Gone. Her kommer de med låta Hjertet har fått fred.

Hjertet har fått fred, og det var Too Far Gone. Nå er det klart for Yngvar Furubotn, og han skal ta oss med på en tur på fjorden.

Alt er bra, sang Lars S. Borg. Og det neste ut Steinar Engebretsson Band, og her kommer de med låta «Vil du danse med meg?».

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Velkommen til Jazz for alle. Hyggelig at du følger oss. Hvis dette da hadde vært et kontrapunkt, og du skulle gjette hvem du hørte, så hadde du kanskje gjettet på Helge Lien Trio. Og det stemmer jo utmerket. Det utrolig behagelig å høre på. Og det jo ja, en komponist som fornøyd med livet og bare maler med fine, fine farger. It's what it is, but it is ifra Hello Troll. Jeg kikket på svensk jazz. Jeg lurer på om de var svenskene var jo på mange måter før oss I Norge. Ikke bare når det gjaldt musikk, men på andre måter også. De lavde jo bil blant annet, Volvo. Hvem hadde ikke Volvo? Men I Norge har det aldri... Jo, de prøvde å lave en bilmerke som et troll, men det tror jeg... Apropos titlen på dette stykket Hello Troll, men det ble ikke noe av det heller. Men svenskene, de fikk det til. Men om de var like flinke I jazz, det vet jeg ikke. Men jeg leste en artikkel her fra Gammelta fra jazz I Sverige, de første 100 årene. Og da ble det skrevet her at de første 100 årene en berettelse om hvordan den amerikanske musikkformen kom til Sverige på tidlig 1900-tall. Forfatteren bakom boken Jan Bruer, som Sveriges Radio beskriver som Sveriges fremste jazzhistoriker. Dette med all rett da Bruer skriver om svensk jazz siden midten av 50-tallet. Og ligger bakom skivserien Svensk jazzhistorie I 11 volymer. Gitt ut på Caprice Records. Han har til og med skrevet en doktoravhandling om svensk 50- og 60-talls jazz. Gullår og krisår. Og I 2010 tildelte han Bruer Riksforbunds svensk jazzhederspris. Men de hadde jo ikke krigen de da å slite med. Her I Norge før 45 så var det jo måtte jassen

Sommerlengsel, det er jo ikke noe nytt det. Det er jo naturlig for oss nordbor. Du hørte Claes Jansson og Christina von Bülow. Og dette er fra et album som heter Det regner i min stad, som jeg har spilt før i Jazz for alle. Og dette heter altså Sommerlengtan. Det er godt å ha noe lengte etter også.

0: som jo var fantastisk å få spilt inn. Mm. Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971.
1: Og det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle.
1: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Han hadde lett for det, kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg bruker ikke noen sanger, men jeg er ikke noen dårlig sanger heller, så da kan jeg vel

Body and Soul var det også, med Django Reinhardt, Stephanie Grappelli. Og vi har jo, eller sikkert en del av oss, I hvert fall undertegnede, var på Cosmopolit og hørte Django Reinhardt toppmusikere på lørdag. Og det var topp, som det alltid pleier å være. Vi skal videre, og da skal vi til en dame som velkjent I jazzen I Norge, og kanskje litt utover det også. Ellen Andrea Wang, Lonely Woman, hentet ifra Closeness.

da kikker vi på hvilken jazz du kan høre I hovedstaden først og fremst da. Torsdag 29. januar på Victoria National Jazzscene. Tuva Halse Quintet. Og så fredag 30. januar Joe Harvey White Geir Sundstøl og Erland Dahl. Det fredag 30. januar klokken 20. Og så det en yndling av et program som heter Barnas Jazzscene, som jeg opplevde flere ganger med stor glede. Moro å se disse, ikke smårollingen, men barna spiller jazz på en utmerket måte. Altså 31. januar lørdag klokken 13, det fast den tiden. Det vel noen restriksjoner der, skulle jeg tro. Så, en tur til Cosmopolitan igjen, 29. januar. London Sinfonietta Meds, Marius Nese. Der det billetter igjen, men der kan det fort bli få billetter eller utsolgt, tenker jeg. Orkestra Baobab, 5. februar, der få billetter. 6. februar, Masie Obara Quartet featuring, og der Mathias Eik trompetisten det altså 6. februar tar vi med 11. februar også, St. Paul and the Broken Bones support M.T. Jones 11. februar også, der også få billetter så da har vi å være kjapp Og så det Asker Jazz som har bidratt til å sette Asker på kartet nok en gang. Torsdag 29. januar klokken 19.30 Lancelot, det altså Vika Band. Så det står av 7 gutter I beste alder. Bandet ble altså startet til på 90-tallet I Vika. Fredag 30. Januar klokken 19.00 Multisalen Antonsen Nymo Skånsar og Rud Quartet Aller ypperste av norsk jazz møtes Atle Nymo tenorsaksofon Ivar Antonsen Piano Jo Frogner Skånsar Bass Askers egen Espen Rud på trommer ja Kan vi se da Nå vi på Ja, det fredag 30. januar fremdeles, det fan meg Unnskyld uttrykk Jeg forsvinner med to konserter her på på samme dag 30. januar Og det jo rimeligvis til forskjellige tidspunkter 19.00 og så med Antonsen I Moskonsar så skal vi se 19.30 da det La Cosadera Cuban Live Night det noen av fremste Norges fremste latinmusikere flere kjent fra hovedøen Social Club, ja bandet leverer en smittende dansmikk mix av salsa, cha-cha-cha og bachata. Før konserten mellom setene holder DJ Mojito danskule varmt med salsa, bachata og innslag av merengue og sønn. Så der går unna. Skal vi se, det var enda en til her. Det var voldsomt. Det var lørdag 31. januar. Så det Marlene Kjøsvold og Anders Aarum som ja, det var ikke verst det var Asker Jass de imponerer stadigvæk

0: Kari Brønnes, tusen takk for at du var med på Jazz for alle. Du hadde ikke noe valg da, men så. Og det var vals vi hørte. Og den hentet ifra 10 ubesvarte anrop, og den kom ut for en god del år siden. Og Kari Bremnes, hun blir altså i, var det 9. desember, så blir hun 70 år. Så hun har en lang, lang karriere bak seg, Kari Bremnes. Og har slitt med kreft, hun, som så mange andre. Men likevel så har hun ikke gitt opp sitt liv som sanger. Og det skal vi, og tekstforfatter, det skal vi være glad for.
1: Enkel, vacker,
0: Det var Viggo Sandvik som sang Enkel, vacker, og så videre. Viggo Sandvik, han er jo kommet fra Vasilina Bilapuggers, men har jo pensjonert seg, og det har vel hele bandet også gjort. Så det blir ikke det samme uten Viggo. Men Viggo fortalte meg, husker jeg, når jeg var hjemme hos han, og så at han snakket om disse alle reisene da, når han var ute på turné. Men han mente at det ble flere fergeleier enn samleier. Det kan jeg jo tenke meg. Ellers så vil jeg si at jeg veldig glad for at jeg har lytter i Stryn. Stryn, det fagre Stryn, og det har jeg hørt veldig mye om. Men jeg har aldri vært der. Så det hadde vært moro hvis man, så lenge man er frisk og rask og glad, så ta seg en tur til Stryn. Men er det noen som sender meg en melding fra Stryn, så gjør det på 90 88 44 38, 90 88 44 38. For jeg har aldri i mitt liv, jeg har snakket med sjefen på radiostasjonen der flere ganger. Han driver avis også. Men jeg har aldri fått noe fra dere lyttere, så sender du en melding til meg, så blir jeg kjempeglad, og det er mulig at jeg gjengir den på Jazz for alle da. Jeg vil si, er ikke det greit da? Da skal vi, ja, hva skal vi sette på noe fin musikk her? Skal vi se, jeg vil lete litt ned i arkivet. Diger plattarkivet. Jo, nå kom jeg på noe for, ja, dere kjenner kanskje noen av dere, Paul Thoresen, han som har quiz på NRK P1. Han var jeg hos som bluespoet for noen år siden. Han hadde med seg da en medprogramleder som het Espen. Og det var sånn to karer som kommer sammen på å ha sending, så blir det litt av hvert det. Og jeg skrev et dikt til dem, og det åpnet de faktisk en sending med, og det heter Paul og Espen tar kvelden på P1. Kommer her.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle tar siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brummer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle stiler som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjamerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du sjøl, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter og lisensen skrumper når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer vil gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.

kjønnslig omgang. Jeg åkte jeg fra Voss. Hun fekta vilt og kalte meg en kloss. Siden prøvde jeg fra Moss. Hun sa hun hadde elsket Johan Olav Koss. Deretter ble det ei fra Bø. Og der var det djupt, så jeg brukte hele brød. Det neste var ei budde fra Klepp. Hun klemte så hardt at jeg ropte «Slepp!» Det siste var ei fra Minnesund. Men jeg kan ikke huske annet enn hennes munn. Noen hemmeligheter skal jeg ha, men takk, smuge, for alt du gav.

0: Nydelig, nydelig.
1: Det så en melodi igjen, men før det så skal jeg bare takke for oppmerksomheten, dere som hørte på, og send gjerne melding et eller annet til 9088 4438, så jeg får vite at det liv I dere, for det veldig viktig. Uten det ytre så duger ikke noen programledere. Jeg heter Jan Christian Nordahl og har hjelp av to kar, Roy Larsen og pluss professoren. Og noen guder jeg ikke skal nevne her, for det saks skyld. Vi høres om en uke, hvis alt går etter planen. Og vi skal avslutte da med Benny Goodman, What a Difference a Day Make. Og hentet fra Happy Session. Så ikke finn på noe tull, så du havner innenfor muren eller et eller annet. Jeg har selv sittet I Kakebu, men det gikk heldigvis ikke lenger enn det. Og det har jeg gjort to ganger. Siste gang for ulovlig opphold. Ja, det var begge ganger for ulovlig opphold. Den gangen var FN-styrken, faktisk. Da stakk jeg til Tel Aviv, og så der var det masse damer som ble I det alt for lenge. Men det var den gang, ganske lenge siden. Ok, ha det godt. Vi høres.

Hei på dere, alle sammen. Hjertelig til stede og velkommen til Thomas Spiller Skandinavisk her på din lokale radio. Mitt navn fortsatt Thomas Nerosen. Jeg skal spille musikk fra norske, svenske og danske artister for deg i dag. Alle synger på sin egen morsmål, så her holder du at du kan de nordiske språkene eller de skandinaviske språkene da. Her trenger du ingen engelskkunnskaper for å kunne forstå hva det synges om, og det fint for meg også, for jeg veldig dårlig engelsk, og nettopp derfor jeg har startet opp disse programmene. Jeg byr på artister som Leif & Friends, Lene Jensen, Richard Ragnvald, Ted Gjerdestad og Mats Bergmans, for å nevne noe. Vi starter med en kar som ikke vet noe om, men han ga ut kassetter hos Terje Velle Busk på Busk Records på 80-tallet. Mannen heter Leif Stangvik. Han synger og jeg tror han spiller trekspill også. Der har jeg fått trekspillmusikk med her. Og jeg regner med deg Leif som spiller. Her hører vi en sang som heter Hun er bare 19 sommere. Leif Stangvik synger en sang vi også kjenner fra Freddy Kristoffersen.

Ja, det var Leif Stangvik som sang «Hun er bare 19 sommere», først ut til Thomas spiller skandinavisk i dag. Så skal vi til en annen Leif. Han her heter Leif Åse, og han kommer fra Sotra. Han er født i 1963 og er både låtskriver, gitarrist og sanger, og han har spilt sammen med både Teddy Nelson, Johannes Kleppevik, Garth Brooks og Toby Keith, for å nevne noen. Med seg på denne innspillingen her har Leif Åse en som heter Dag Wolf. Hvem som spiller og hvem som synger her, eller om begge synger eller hva det er, det vet jeg ikke noe om, men Dag Wolf, han har ikke funnet noe særlig informasjon om, men Dag Wolf, han er i hvert fall også en ganske anerkjent musiker, har jeg skjønt. Leif Åse og Dag Wolf, ikke Wolf, men Wolf, spilte inn denne sangen her i 1998 var det vel, og det er vel så vidt meg bekjent en låt som også Teddy Nelson har hatt tidligere. Den tar oss med langs norskekysten. Vær så god.

Ja, ikke bare bare være arbeidsløs. Dette var Leifen and Friends med Leif Arne Torstensen ved mikrofonen. Så skal vi til en jente, dame, som egentlig mest kjent som svømmeutøver. Hun heter Lene Jensen, kommer fra Fredrikstad, født I 1957. Lene Jensen, hun vant sølvmedalje på VM I svømmesport I 1978 og svømte for klubbene Kongstensvømmeren og Åsnes svømmeklubb. Og hun tok også en rekke andre medlemmer under sin svømmekarriere, men det som I tillegg var med Lene Jensen da, det var at hun var plateartist også. Hun kom ut med en LP-plate, den kom ut I 1979 på plateselskapet til Arne Bendiksen. Plata het Bare Leme, og nå skal Lene Jensen synge en sang ifra den, som heter rett og slett Shalala.

0: Ja, når man ikke vet hva man skal kalle sangen sin for noe, så kan man bare kalle den sjalala. Det er liksom mest standard det å kalle en sang for sjalala. Men dette var for en fin sang da, fra svømmersken og sangerinna Lene Jensen. Innspillingen var fra 1979. Så skal vi ha en artig mix her på nesten 8 minutter over en rekke av Vasslina Bilepuggers sine mange kjente låter. Og her er den som heter Les Cool Cat Hemstock som har mixet sammen det hele, og det er faktisk samme mann som stod bakom Jive Bunny The Master Mixers det, på slutten av 80-tallet og begynnelsen på 90-tallet. Denne mixen her, den er fra begynnelsen på 90-tallet, tror jeg. Han har rett og slett kalt den for en Vasslina Megamix. Og her får du høre både Hjelp med Ragna, og da var det Sjæferen Beit, og ja, du får høre veldig mange Vasslina-låter i denne mixen her.
1: Vasslina Bilepuggers, Vasslina Bilepuggers og plate. Vasslina Bilepuggers og plate. Vasslina Bilepuggers.

0: Fyre med mer.
1: Ja, jeg blir alltid like glad når jeg hører denne Vasslina megamixen til Les Cool Cat Hemstock, og nå jo Vasslina Bellepuggers historie også. De spilte sin aller siste konsert i Oslo Spektrum høsten 2022, og nå det bare minnen og platene deres igjen, for å si det sånn. Alle Vasslina-platene står i hylla mi, så de skal jeg ta godt vare på fram til jeg avgår med døden, for å si det sånn. Så skal vi ha det danske hjørnet, og to dansebandlåter ligger foran oss. Vi skal begynne med en duo som kalte seg Two Danes. Tviler på at de fortsatt aktive, men skal ikke si det sikkert. Two Danes bestod i hvert fall av Ebbe Danielsen og Palle Hansen, og i tidlig på 2000-tallet så kom det ut med en fin plate med mange gode låter på. Den ene låten får du her, Så lenge himmelen er blå.

Ja, det var to deins det, så lenge himlen blå. Vi holder oss i Danmark, vi skal til en enda noen veldig mye mer kjent artist enn de du hørte, nemlig Rikard Ragnvald. Han kommer fra Aarhus, født i 1947, og vel en av de mest folkekjære danske toppartisten vi har i Danmark, som også populær her i Norge. Han startet sin karriere så tidlig som i 1959, og har gitt ut en rekke gode plater. I dag skal vi tilbake til en innspilling han gjorde i 2016, noe av det litt nyere som Rikard har gitt ut. Her kommer han. Gi meg et svar, heter låten.

Friske toner fra danske Richard Ragnvald, hørte du der? Gi meg et svar fra 2016. Så skal vi til svenske hjørne her i dette programmet. Vi starter med en kar som var populær i de svenske folkeparkene i gamle dager, nemlig en kar som heter Karl-Erik Törn, og han var også veldig mye på svensktoppen i sin tid. Karl-Erik Törn, han har i over nesten 20 år turnert rundt i USA, men i 2011 begynte han å turnere rundt i Sverige igjen. Karl-Erik Törn, jeg vet lite om han, bare fant det siommen som heter karlerikthorn.org. Hjemmesiden hans, den tok jeg ikke å bladde sånn veldig mye på. Men jeg fant fram til innspilling jeg skal spille, og den fant ut at kom ut i 1963. Den heter «Sei vakra små ord til meg», opprinnelig en engelskspråklig låt som heter «Sei wonderful things». Her kommer den, Karl-Erik Törn.

Det var Carl Erik Tørn, en ukjent mann for meg, men som tydeligvis var en veldig populær artist i Sverige på 60-tallet. Sei vakra små ord til meg, hørte du der. Så skal vi tilbake til 1981 til en kar som het Ted Gärdestad, som var en veldig folkekjær og populær sanger i Sverige på 70-80-tallet. Han døde dessverre så alt for tragisk i 1997 da han tok selvmord og kastet seg foran et tog av alle ting. Ted Gärdestad, han ble husket for mange låter han, Sol, vind og vatten, Eiffeltornet. Ja, han hadde mange fine, men en av de mest kjente da, den kom i 1981. Den kommer her, låt kjærleken slå rot.

Og når jeg skal ramse opp kjente låter fra Ted Gjerdestad, så må jeg selvfølgelig også ta med «Jeg vil ha en egen måne». Den glemte jeg å ta med i sted, men jeg nevnte noen av de største hitsene hans. Her var gjerne litt større dette også, låt «Kjærleken slår rot» fra 1981. Nå skal vi ha det svenske dansebaneinnslaget vårt, det vil si vi skal ha to svenske dansebaneinnslag i dag. Det ene kommer fra gruppa Mats Bergman, som var en veldig populær lært band i Sverige da de holdt på. Og i 1997 kom de ut med albumet 100% sjans. Og der var det Jonas Neslund som var vokalist. Han var vokalist i Mats Bergmans i mange år, i en del år i hvert fall. Og her kommer titlåten fra den plata, 100% sjans.

100% sjanse at den låten lurer på om også Ottar Hansen og Country Team gjorde en gang i tida. Mats Bergmans var det i hvert fall du hørte der. Nå skal vi til en kar som kom ifra Luleå og som døde i 1989. Han ble bare 54 år gammel, nemlig Gunnar Wiklund. Han var en populær sanger i Sverige. Vi skal gå hand i hand er kanskje mest kjente låten hans. Gunnar Wiklund, han skal i dag gjøre en sang han spilte inn på en singel i 1968. Snart så kommer åter ljusa tider, kommer her.

Det var Gunnar Wiklund fra 1968. Snart så kommer åter ljusa tider. Nå skal jeg spille en sang med naboen min. Hvis jeg snur meg her jeg sitter og ser ut av vinduet bak meg, så ser jeg nesten rett ned i stuevinduet til Hege Øversveen. Hun bor rett ned i gata her, og hun er med og synger hun på den neste sangen jeg skal spille nå. Men der er hun bare gjestevokalist, for det er Levi Bergerud som er hovedvokalisten på denne sangen. Og Hege Øversveen, hun kjenner sikkert mange fra TV-programmet The Voice, der jeg kom nesten til topps for en av de første sesongene av det programmet. Og Hege Øversveen er også en veldig populær country-sangerinne i mine trakter, på mine trakter og litt ellers i landet også, tror jeg. Hun har blitt et navn innen country-bransjen i Norge de senere årene. Dette her, det er kanskje ikke direkte noe country-melodi, men sangen vi skal høre da, med Levi og Hege, den kommer her. Du er nydelig.

Levi Bergerud og Hege Øversveen, du nydelig. Vi kommet til vei, Sjæren og Thomas spiller skandinavisk, så har vi med dansebandlåten som vi lovte i sted. Jeg sa jo det to svenske dansebandlåter, og den siste dansebandlåten i dag kommer fra dansebandet Danslaget, som kom fra Hagfors, og som ble startet opp i 1978. De skal by på en låt vi kanskje kjenner best fra norske Trond Eriks, nemlig Fånga en engel. Og med det så har Thomas Eriksen ferdig for i dag. Dette programmet tilbake med uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da, alle sammen. Ha det godt, takk for meg. Her landslaget helt til slutt.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

0: Klokka er 23.00.
1: Det er litt igjen av Radio Mayhem sitt musikalske forspill nå I kveld. Det gjenstår noen låter på menyen. Men ikke fortvil, det bestandig musikk her på Radio Mayhem. Fra midnatt så switcher vi over til Music Nonstop, som varer frem til mandag klokka 16. Radio Mayhem, din lokalradio lengst nord, ønsker deg ei heidundrende god natt. Og takk for at akkurat du lytter på. Vi høres.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

en forskjell. Der jeg født, der har jeg vokst opp, det kan jeg holde artig. Der har jeg blødd. Men nå har vi fått ekspansjon og noe som de kaller for distriktspolitikk. Men se meg, kjære statsråd, hva i faen var det vi fikk? Nå står det en fabrikk som produserer bare brak. Statsmann i sør, jeg tror ikke du vet hva du gjør.

bare en fordel om alle de som ikke skal handle hadde holdt litt og gjerne kjeft. Ja. Hvem hadde 500 kroner? 500 av bunnen. Vi la han feile. Det er nok.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.